Ohituta ingura, ez tarri zan askura, belaunetan baltzunak, laino artian galduta, hainketan gaiurra, oioen azala, ardizen arrua, barruan daukotana, otzuen horrua, itxasuan galduta, trapan autragan arruak, itzutu amorruak, maitxasun galduak, iluntasunean argizaitzeko topot moduak, itatu dote zorrak, ustu dozorrua, taupadak harintzen geldika, zemalorra zenbat pista, zematorra zenbat zista, eguzki barizek edizpa, nortasuna galtzetik, osta, osta libra, korrontien kontra, sormena faltan da kopiak, sobra nortaz norta artista, kamizetaz pizank sixpack, baina utzik dauk estripak, ninaz hip hopen funambulista, erizen ganean zinpistan, begizak itxita, garri dotzut ikusi nahi ez dozun bista, nazula ulertu nahi argita hor, itxina

e quelliak eta saizak egan inguruan onai. Bardin dira uenak ez daki aldatziaren lana, atzian izten dana, sugien arruzara. Aldatu nahi ez da benak daukon erronka, ekoak gokor emonda, pertsonajiak janda. Kaliak ainizilda buruan hainbeste zarata, ez da amaitzu, ez da omute, ezin dute amata. Baina itxasuari aurreitzeko sortu zan branka, ikarak aurrez aurre, gaur ez dote ingo hanka. Rua bueltaka falta jatar nazia, gustako jaten lan aldatzia, galdutako dana topatia, topatia baino ez galtzia. Minetxena bela pentsatiak, gizau ez ulertzia zerkatiak, baina enau inora erungoa zarriak, bai ostera lagunen barriak. Zerbeza zitzoten egarriza, denborien juan anen larriza, aste burari txoten eotia, kantzatana ola emotia, aldatzako goz kontra iotia, nok banatuko ete ban soriza, biziza olako xia da eta harinik antzanaz popatik emotia.

0: Egunon, goizeko seiak dira ongetorri informazioaren ariaren lehen edizioran zuleok, naiz erratean zaudete, eta esatea, ekainak emeretzi dituen honetan, asteburua eltzear zegula ostirala da. Eta hainbat gertakari lazgarri aipatzeke gaurko egunez hasteko, izan ere 59 urteko emakume bat itota zendu da, barkatu, Iruñean, Arantzadiko igeri leku publikoetan bainatzen ari zela. Itxura guztien arabera bainulariak konortea galdu zuen igeri leku barruan zegoenean, eta horren ondorioz nahi gabe urperatu egin zen. Hala, diote, larrialdi zerbitzuetatik. Eta era berean, araban ipatu behar 79 urteko txirrindulari bat zendu zela Foronda parean segurtasun saiak jakitera eman zuenez. Istripu atzo goizean eman zen Araba 43-06 errepidean biribilgune batetik gertu. Txirrindulari baten eta auto baten arteko talkaren ondorioz zendu zen aipatu txirrindularia. Eta beroa protagonista izan genuen atzo, eta izaten jarraituko du gutxienez datorren aster arte, eta horrek noski muturreko arriskua dakar baso sutentzako. Zentzu honetan itzalitzat joarren, atzo arratsaldean berpiztu zen Oltza Zendeako sutea. Dena den, suhiltzaileek handik gutxira inguratutzat jo zuten, eta jakin badakigun, ba, Kordobilako suhiltzaileak ibili zirela bertan lanean, eta tarte bat pasata, ba, larrialdi zerbitzuetako kide gehiago batu zitzaizkiela. Eta Nafarroan gelditzen gara, iragarpen garrantzitsua egin duelako balurraldeko lehendakariak ikusteke dena den zertan egikarizatzen da.
1: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto y respondiendo a su pregunta entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la LORAFNA para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
0: María Txibite preste omen dagoelako euskararen inguruko eztabaida zabaltzeko. Amejoramendu legeak euskara herrialde osoko berezko hizkuntza gisa hartzea proposatu du egungo zonifikaziorik egungo zonifikazioan eragin gabe, hori bai behintzat hala dirudi printzipioz, eta hezkuntzan errekonozimendu legal osoarekin. Hori bai, lehendakariak LORAFNA legean baliatzen den hizkuntza ofizial terminoa ekidin nahi izan du.
1: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía independientemente del lugar en el que viva.
0: Txibitek legearen 9. artikulua aldatzea defendatuko du. Gaur egun 9. artikuluak gaztelania jotzen du Nafarroako hizkuntza ofizial gisa, 2. puntuan euskalari aitortza ofiziala ematen zaio soilik eremu euskaldunetan. Badasarek eta etxeratek preso eta erbesteraturik gabeko Sanferminak eskatu dituzten honeta Iruñean bertan Gaztelu plazan agerraldian atzo egindakoan hainbat peinetako ordezkariak eta herritarrak elkartu ziren eta urtengo Sanferminetarako deialdiak aurkeztu zituzten jaien atarian. Aizue, gero eta gutxi falta delako Sanferminetarako. Eta Pete Hegseth, Estatu Batuetako defentsa idazkariak NATO lerro gogorreko aliantza militar bihurtzea eskatu du Europaren defentsa bere gain hartzeko gai izango dena. Eta hala izan ezean, balizko aldaketak iragarri ditu kontinentean.
2: A lot of commitments made at the Hague summit, many countries following through, some that still need to do more. And we will be candid about that both in private and
0: Bruselan atzo egindako defentsa ministroen bilerara heldu zenean Pentagonoko buruak NATO 3.0 adelakoa edatzeko premiaren baitan kokatu zuen Estatu Batuar gaitasunen egokitzapena.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Badagoaz, informazio praktikoarekin 6:05 ditugun honetan, eta lehenik eta behin errepidetan trafiko zuzendaritzak dio momentu.
3: Naiz musika.

0: grabatu nun beste bigarren pelikula bat, hemen gaina Euskal Herrian, Hermanas, ditzen dana. Eta bueno, dago hor azken detaileak bukatzen, eta ja laister, busila, eta batzutan aterako da berriz ere, bueno, zinetan.
1: Ba, zai, ongo gara Hermanas filma ikusteko, eta ea gehiagotan ere ikusten zaitugun festivaletik festivalera.
0: A ber.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Zazpiak puntxu-puntxuan entzuleok, Naiz Irratian informazioaren ariaren lehen ediziora ongi etorri, ekainak dagoeneko 19 ditu eta ostirala da.
4: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto, y respondiendo a su pregunta, entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la LORAFNA para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
3: Eta ikusmin handia eragin dituzte, eragin dutu, beto esan da adierazpenok. Maria Txibite, Nafarroako presidentea prest omen dago, euskararen inguruko eztabaida zabaltzeko. Amejoramendu legeak Euskal Herrialde osoko berezko hizkuntza gisa hartzea proposatu du. Hori bai, LORAFNA legean baliatzen den hizkuntza ofizial terminoa erabili gabe. Hortaz, itxura guztien arabera, erabaki horrek ez lioke eragingo duela lau hamarkada indarrean den zonifikazioari. Baina ikusteke, arlo simboliko eta politikoan behintzat bada keinu bat. Eta EH Bilduk eta EAJak elkarrekin oroituko dute alkateen mugimenduaren 50. urteurrena, zein foruen abolazioaren 150. urteurrena. Burujabetza eta lurraldetasuna bultzatzeko ekitaldi bateratu egingo dute Bergaran uztailaren 19. Entzungo duguna Leire Artola Beasengo alkatea da.
5: Alkateen mugimenduak foruen abolizioaren mendeurrena baliatu zuen Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernurako nahia aldarrikatzeko.
3: Eta Getxoko hirurak bat jauregiaren eraispenaren auzia ikertzen ari den epaileak bertan behera utzi ditu gaurko aurreikusita zeuden bi teknikarien deklarazioak defentsek egindako eskaerari jarraituz.

0: Iranek zein estatu batuek garaipena aldarrikatzen jarraitzen dute memoranduma sinatu ostean. Bi herrialdeetako parlamentuan kritikak piztu arren, gaur hasiko dira behin betiko akordia isteko negoziazioak Suitzan. Israelek lehen unetik hautsi du gatazkan diren bi herrialdeek sinatutako akordioa. Eta esan bezala, kontrakotasuna gero eta handiagoa Trumpen aurka akordio utarteko.
1: Giving billions of dollars to theocratic lunatics who want to murder us.
0: Izan ere, gatazken hildako amairu estatu batu arrak ala familiek gatazken gatik ordaindu behar izan duten erregaiaren garestitzea kritikatu dutelako zenbait autetxik entzun duguna Ted Cruz senataria da. Hain zuzen ere, errepublikaren artean kontserbadorenetako bat. Hainbat gertakari lazgarri azken orduetan gurean 49 urteko emakumezko bat zendu baitzen atzo Iruñean itota Arantzadiko igeri publikoetan bainatzen ari zenean. Itxura guztien arabera ondo ezik sentitu konortea galdu zuen bainulariak igerireko barruan zegoela eta horren ondorioz urperatu edo nahi gabe urperatu egin zen eta lekuan bertan hil suspertze lanak egin zituzen larrialdi zerbitzuek baina ezin izan zuten ezer egin emakume hori suspertzeko. Eta Araban 60 bederatzi urteko txirrindulari bat zendu zen atzo goizean Foronda parean Gasteiztik gertu segurtasun saiak jakitera eman duenez. Goizean izan zen istripu hori Araba 43-06 errepidean zehazki txirrindulari batek eta auto batek talka egin zutenean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Pazazpiak eta lau minutu, guazen informazio praktikoarekin entzuleo kongi iruditzen bazaizue, eta zentzonetan aipatu behar momentuz lasaitasuna mantentzen dela Euskal Errepidetan, arazorik gabe. Eguraldiaren berri ikeri barruzea muruak emango digu.
3: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoet ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goi mailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinago agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaleko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero behiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak hegomendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean, hau da gehien bat Araban. Ekaitzak lertzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean hegoeki aldetik eta bitxi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 32 eta 38 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri bera.
2: Informazioaren aria. Historiak idatzidako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00 Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zazpiak eta zazpi minutu ditugu, ostirala da eta ondorio zentzuleok badakizue gaur Irunera joatea dagokigula. Bertan, zain daukaguna, ba, Xole delako, egunon, Xole.
2: Egunon, denoi.
1: Zer modu zaude, zer modu hasi duzaguna?
2: Oso ondo, eta egunon, osoekin oso hobe, baino bero gehiagi daukagu.
1: Ados, ados, nola ikusten dezu, bo, bero gehiago eta bero gehiago etorriko zegu, gainera Xole hori aurreratzen dizut, badirudi kostaldean pixkatxo bat gehiago libratuko garela, baina bueno, igandea egun zinez beroa izango da, baina kontaidazu, nik horrentxe bertan adibidez, Donostian, Antigua inguruan, zerua nahiko ilun gris ikusten dut argitu dagunak, baina ez era bat argitu, hor, Irungo zerua nola daukazu?
2: Ba, zerua kolore ederrak ditu hemen, Irunen, eta egun zenti eder da. 19 gradu daukagu orain, baino dago egun oso polita.
1: Mm-hmm. Eta adibidez, gaur baita ere saiatu da, kite, paseo zalea izaten zarela, gaur pasea tokatzen da, edo bero gehiegi.
2: Bero gehiegi da niretzako, atera behar dut dauka gauzak egiteko, bai goizean eta arratsaldez, baina niretzako bero gehiegi da. Puf.
1: Egiten du bai, baina bakizu Xole, bueno, Xole eta entzule guztiei esango diegu, ur asko edan, behar duzuenan itzalpetan egon, lasai hartu, ze, bueno, atzo bero kolpe desente izan ziren gurean.
2: Bai.
1: Ba, Xole, ale, bakizu beti, tartetxo hau aprobetsatzen dugula, zurekin beste gai batzu eta zitze egiteko, eta oker ez banago zaintza eta hiri lagunko hoiei buruzko nazioarteko topaketa zitze egin nahi diazu. Donostian eginda, ez dakit, zuri emango dizutitza kontaidazu.
2: Bueno, gaur bat, badakigu ekaina din oain 16-tik 18-ra adinekoakin lagunko ja diren irian, hori da testua, hirugarren mundo biltzarra eginda Donostia kursalan, bla bla bla bla bla bla baita ere. Baina bitartean pensionistak sarreran izan ginen gure pankartekin. 8:30 hasi ginen eta 11:30 joan ginen hortikan, baino guk parte hartu nahi genuen, entzunak izan nahi genuen, baina ez ziguten eskuertzen utzi. Eta hori kontra zaina da. Ezke nik ez dakit ze pentsatzen du gobernua, jendeldua tontua gehala, edo ezin dugu pentsatu, edo ez dakit zer. Egia, Izan ere ezin da pertsona nagusia, hitz egin pertsona nagusia kontu hartu gabe. Ezke, pentsatu behar dute jendia, ego Euskal Herrian, 120,000, baino gehiago dire, hilean 1,000 euro baino gutxiago kobratzen dute. Eta horrekin ez da posible iria simpatikoa ean. Ezke ezin da. Bizitza oso alanean eman ondoren eta hilabete bukaerara iristeko zailtasuna dituzten milaka pertsonak. Eta horri ez nahi dute entzun baino hola da. Horrela ez da bizitza autonomo eta duina bermatzen, eta duintasu hori bermatzen agintarian ardura da. Ke, nik egia esan, honekin nago pizkat nazkatuta. Itziten dute telebista irratian eta dena, eta hemen esango luke Alicia en el País de las Maravillas. Eta hemen daukagu problema asko, eta hori ez da ikusten. Bueno, ongien Nafarrakoa etorri ziren, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoa. Telebistan ez zuten jarri ez da mota bat.
1: Bai. Arrazoia gazo, erabat Xole. Beitu, tziazu gauzatxo bat esaten, ze pasaren astean, bueno, eskerrak, beti zaudetela gora eta bere eta mobilizatzen pasaren astean, pentsu ere mugimenduko zure kidetako bat jarri zen gurekin harremanetan, Balde batetik anesateko pentsionistak bertan egongo zinetela, ipatu diguzun topaketa do kongresuaren kanpoaldean kursalen, baina berak ere deitzen zidan galdetuz, ea guk informazioa bagenuen, noiz hasi bartzen zehazki, noiz arte egongo ziren, eta bar, ba, zuk esan duzurako, berez, azteko pentsodunek egin dituzuen bertako, ba, salaketak eta aldarrikapenak, ez dira inunen agertu edo ez bintzat, Davide handietan, baina baita ere zaila zan jakitea, noiz egongo ziren, zer egiten eta bar, baina, bueno, bertaraino eramantzen dituzten zuen aldarrikapenak. Esan duzu, ea, uste duten tontoak zaretela. Nik ez dut uste pentsatzutenik tontoak zaretenik, badakitez ez, baina tontotzat hartzen zaituzete batzuetan akaso. Eta hori gizarte osoari begirako nire kritika da. Baina ez dakit, xole, pentsedun bezala, luz eta zabalitzen genezake honetaz, baina adibidez, pertsona heldutu batentzako, zeintzuk izan daitezke bere kezka edo behar nagusiak hiri edo herri batean? Edo zeintzuk dira zuk ikusi dituzun gabeziak?
2: Ni lehenengo ez dakite, baina nik ikustet pertsona posible daukate ondo bizi diru bat desente daukatena, gero posible daukana medikamentu erostea, edo oain joan leku batera ondo eoteko. Eta guk ikusten dugu, ez dakit nola esaten da, familia vulnerable, helduak, Irunen daukagu pila bat. Eta joaten zea edo paperak eiteko edo laguntzeko, eta daukagu mila trabak. Eta hori ez da pentsatzen, ez pentsatu behar dute jende hori, pentsatu behar dute bizitza errexago egin behar dutele jende helduari. Guk ez gea jaio ordenagailoakin eta telefonoakin eskuan. Gu daukagu problema asko administrazioekin itxeiteko, baina hori ez nahi dute entzun. Joan bulegora egin hau eta falta dire, nola esango nuke, sozializar herria.
1: Bai. Ulertzez dutera bat. Ba, xole, beitu, adibidez, teknologiarena, nola beti inposatzen diguten, ba, teknologia berriek lekuak hartu behar dituztela, eta pertsona helduek ere horietaz ikasi behar dutela. Nik hori zalantzan ez dut jartzen, baina batzutan bai faltar sumatzen dudala, ba, ezagutza hori bermatu behar badugu, ba, moduak ez, eta ez ba, enez ari bakarrek pertsona heldu ez, honek balio dezake baitare, ba, kaso atzerritik edo testu inguru ezberdin batetik helduen norbaitentzako, baina urratxori ematen baldin badugu, digitalizazioarena, eta jakin baldin badakigu, jende

0: Diario de Navarrak bere argazkia zelera ekarrita. Azkenik esan egoi bozento egunkarietan, El Correon euskarak azterketako 1800 elegite aurkeztu dituela selektibitatean, entzun ditugu zenolako euskara maila dakaten eta ondoren hori reklamazioare aurpegi latza behar, eta irudian baziurrenik bozentori diru asko ematen dion BBVA bankuko sari banak eta bertako irudia Radales eta beste lagun batzu guztiak trajez jantziak ageri baitira azalean El Correon.
1: Familia esker oinatz, gero arte.
0: Ai, gero arte.
2: Informazioaren aria.

0: Ba, goizeko zazpiak eta 43 minutu ditugu tertuliarako prest gaude eta gaur nirekin ditudan bide lagunak. Balde batetik Donostiako estudioan Julene Goiburu daukagu, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta baita ere, Oinatz Izpuru telematikoki eta Bilboko estudioan berriz alaba diola, egunon bioi.
1: Egunon.
0: Zer modu zaudete, ostirala, ostirala.
1: Ostirala, iritsi da.
0: Horre xeatik jarri horren xeago Josi Ripiau, eh? Sentsazio eukidu.
2: Ba, ikusi hori entzendu bai, antuan hasi
0: gara. Ba, nire gaur pixat nahasetan nago.
2: Bai?
0: Bai, torduko jaten zulei gaur pixkat. Bueno, bai, joar suplantatzen nabil, esango dugu.
2: Teknikare lanetan.
0: Bai, hori da, hori da. Eta pozik, eh? Baina gauza asko era berean kontutan izan behar beraz. Hemendik aurrera, zuei emango izuet izan berezik, zer dakartzu, eh?
2: Ez, nik bai, aipatu nahi nu jakin gura gara guazela, zimaz, zu zerraitegatik ez, ez zaudela hor, teknikari eta saio bereziagoa tabakalera guazela.
0: Tabakalera, horra, bueno, kultur maiako lakren joten da.
2: Bai, egizte basatzen den, gaur zalantza handi badut, abertz esaten dira zuten. Bueno, da espazio bat, kutxa fundazioak sortutakoa, eta nik uste dut gango dela jende elegantea. Galtza luzia graban berritut edo galtza mozita joganaz. Baluziak era handako nituzka, ez da?
0: Aurrekoan zalantza bere uki nuen Arnaldot egit horri zenean bakarabatu genulako eta nik egia esan, galtza motza, nik galtze motzen aldekoan ez, galtza motzak eleganteak ere izan daitezkelako, ez ez zuzertan jun behar 2001 Realan denbora aldiko galtza motzekin.
2: Ja, badakit, zaten, ez dakit. Boa galtza luzia jantzi horko txotza.
0: Eta Alkandora ere?
2: Ez Alkandora. Nio galtza luzia guztu bai, ez dakit, eh? Ez? Ni behi gogaratzen az, nituenean, ez da izan bat urte, 18 urte edo, obrara lanea joan nintzen, eta obraren santziaten, ez da, bai, bilekutan santzian batek galtzan motzetan ez etorri gehiago, eta beste batean, beste praktiketan deba, egon nintzen, enpresa batean eta santziaten galtzan motzetan ez etorri. Eta zara, bai, narri gual gatza luzetan joan behar dazta.
0: Ba, igual, bai, baina bitu, hori esaten ez zola horren goinez, nire izan nintzen urte batez, bekaduna, Eusko Jaurlaritzaren, urte bete pasatxo baina, Eusko Jaurlaritzaren Txileko ordezkaritzan, bueno, Txile, Peru eta Kolombia ez ziteken, bai, jakin barko nuke. Eta bertan, bertan pasan ditu, 12 hilabete pasatxotan, egunero, trajeak egun joan barruan.
2: Bai.
0: Buah. Delegatuak behartua, ez dut esango bere izena, oraindik ere agintean delako, dena den oso jatorra, izan zen, pixat horrela harritu ninduen gauza bakarra, bakizuen traje.
2: Txotik bat ezen ziren trajeakin, edo non zinen.
0: Nola, barkatu?
2: Non da delegaritza gazte izan?
0: Ez, ba, Txile, Kolombia eta Peruka baldin bada, Txilen, Santiago.
2: Santiago.
0: Bai, Santiago, Las Condeseko komunan, ze, bueno, Santiago de Txile entzulek ez baldin badakite 10 milioi biztanle duen iria da, eta hala, auzoek, gaur egun, nolabait, iri zena garatu dute, eta auzo bakoitzak bere udaletxea duka, eta Las Condesen dago, baziur asko Santiagoko bigarren, hirugarren komunari kaberatxenean, badakizue, ba, erekin altuak eta horrelakoak, eta arazoa da Santiagon udan bero aiten dula egunero. Gaina temperatura aldaketako oso estremoak izaten zian, beraz pentsa, bazertzen egunero ateara behar izatea trajearekin 35-40 gradu arteko temperaturarekin.
2: Ja.
1: Ba, bai.
0: Bai, ez da munduko gauzarik atxeginena, baina bueno, ba... Bueno, alere, hoitzen izan okerna izan zen behin, Unibertsitate Katolikora bidali nintutela, ba, askotan ordezkaritza lanak izaten ziren, eta, ba, adibidez...
2: Pintxoa jatea behatzen zizu.
0: Bai, bueno, behitu adibidez, behin txakolin egunan egon nintzen, Rankaguatik gertu, bai, eta egun horretan, egun hori osongi goratzen dut, zera, akerran eskrota jarri zugutelako, egosita jateko. Bai, eta txakolina tira, bueno, etzan gurea bezalakoa. Neko ezberdina, baina, behin, trajakin joategatik eta bar, Universidad Katolikaren kampusa San Joaquin komunan dago, neko bereik esatuten bezala komuna popularra, eta trajakin joategatik sehatu zian nila purtzen.
2: Beste historia bat.
0: Baina, bueno, a ber, normala da, ez? A ber, ez dakit, ez ere, normala ez ere, baina...
2: Baina, ze, goitzi bera, korbata eta guzti edo.
0: Soilik ostiraletan hartzen nuen askatasuna joateko, ba... Oi, joan barnun, Amerikanakin berdin-berdin, baina ja jartetun galtza liso batzuk, Amerikana eta azpian alkandora bat irekia. Soilik ostiraletan.
2: Vale.
0: Bai, etzan, eta ordutikan, soilik behin jarri dut traje bat, ezkontza baterako sekulako nazkartu nien.
1: Normal.
0: Bai, baina, bueno, sikera gauza txar guztiak bizitzenetan aldon badaukatelako, oraindik ere korbata polit lotzeko gai naiz.
1: Gaitzaren horietako bat zara, beraz. Ez da lan errasa.
2: Ja, nik ez da ikasten.
0: Ba, hainbat modu daude, eh? Gero politago edo bago modu simplea diela bi buelta eta aurrera.
2: Vale, ados.
0: Urrengo bat.
1: Urrengoan egoi kurso bat egin godu.
2: Peñiri kompetentzia egiten, torre hori eta biak.
0: Ostras, egia bai, ba, jo, mentu, peik bai dakala, aurreko norekin hori nintzen razitz egiten, ah, bai, zurekin, zaloa, ze zaloa esan nion, aprobetsatu ostiralean, dotore tortzeko lanera, grabatuko dugulako saioa, eta antzaden ez zetun ironia edo harrapatu, eta zaten baina nola jun bar dut, eta zaten, lasa egoteko, hemen, zera janzkera kodea, daramana, peik dala.
1: Ez baina egia da, zalantza benetan galdetu nizun, manekian, enintzala elegante joan behar, baina zalantza benetan galdetu nizun, ez dakit irizpiderik baute dagoen, badakit beste edabide batzuetan baietz, eta hemen unapur bat etxeko, ez, esantitzen garela, eta etxeko bezala, etxean bezala egoten garela, baina, klaro, segun nor datorkizun, ez, imaginatu, sailburu bat datorkezula. Bueno, hor, agian, ez dakit.
2: Trajea.
1: Zalantza, trajea ez, baina...
0: Niretzako irizpida da dutxatuta, etortzea hortik aurrera, ez?
2: Bai, garbi, ez? Higiene.
0: Beitu, ba, nik aitortuko temen zuzenean ezakatin jolako lotxarik, eh? Ni egun eroen ez dutxatzen lanea etorri aurretikan.
1: Nierez.
0: Baina razoi oso simple bat engatikan. Bizilagunak ez esnatzeko.
1: Bueno.
0: Aitzakia. Jo, bai. Goizeko lautan dutxatu barko nuken.
2: Ja.
0: No, lautan ez zan uterdi. Olako zeuta.
1: Enkeia da, ordu horretan egiten ez dudana da, ia garbitu. Ia garbituz gero... sekadorarekin aritu beharko nintzatelekela, eta hori bai saiatzen naiz errespetatzen bizilagunek ez ditut bizilagun asko, baina asko entzuten da egurrezko etxeetan asko entzuten gara elkar, eta hori bai, baina gehiago izaten da nahiago izaten dudalako aurreko gauen dutxatu eta oizean oraindik epegi bat itxite etorri lanera.
0: Julen ere galetuko diot, Julen gaur dutxatu eta etorri zara.
1: Atzo gauean dutxatu nintzen.
0: Bueno, ba, beste bat taldean.
1: Nire taldekoa da, bai. Jokaina, hileluztea lehortzeko demora gehiagi behar da eta goizetan loitxe asko baloratzen den nik.
0: Zorutan gaizera esnatzen hori intxe bertan?
1: Oraintxe bostak eta hogei ingurun jaiki.
0: Bai.
1: Gozaldu prestatu eta etxetik atea basiek eta laur den inguru hortan.
0: Eta gozaldu eta guzti eta ezu, eh?
1: Hombre, bestela. Naiz gai hemen eoteko.
0: Eta zemuz, oitura bazenekan lehenago ere aingo izasnatzeko?
1: Ez. Unibertsitatea hamarretan sartzen naiz eta goizena zortziterdik. Ez nahu, orduan. Eno oso itxuta. Udan gutxigo gaina.
0: Animo, bueno, udan indezakezuna da, noiz dira idezalago jaiak?
1: Otsaien.
2: Otsaien.
1: San Blasak.
0: Ah, ostras, egia. Baina udan zehar ezakazu horrako beste ospakizunik edo?
1: Ez.
2: Oan dara gutxi izan da gazta.
0: Gazta, una.
1: Hori da. Bai.
2: Taieria badugu hemen, dena esplikatzeko.
0: Bai.
1: Bai, jaiak itxan ditugu, baina herriko jaiak San Blasak.
0: Badude, ez? Errege jau buratzen zizkizu horrela udatik kanpo herriko jai potentak dazkatenak, oriokoak buratzen...
1: Baina oriok ditu neguko jaiak eta udako.
0: Oida, bai. Baina, esango nuke, bueno, bitu, justo gaur, Iker Gurrutxaga ez dauka, Ikerrin inguruko berririk, bentsatez dut, duki azeneko bi egunetan, abisatu egin dut, gaur nengoela teknikan, eta ez dut ezer bidali.
1: Azken arrokean dago.
0: Ah! noski, joa, bai. Eske honek ere zu bat galtzen, lanaren gaizakiapean.
1: Bai, bide batez, bueno, gaur izango dugu, goizeko 10ak laurden gutxiagotan, atzoko egunak eman zuenaz, eta asteburuak dakartzanaz hitz egiten.
0: Inoiz egun zarete azken arroken?
1: Bai, atzo.
0: Bai? Bai zaloa?
1: Bai.
0: Baina, eta noiz...
1: Eta hemen hau, bai.
0: The Hives ikusi zenun?
1: Dutxatuta gainera.
0: Jo,
1: The Hives ikusi nituen The Hives eta The Addict bakarrik horretan joan nintzen.
0: Niko kenun gare bat The Hives oso gustuko nuela, egia da zuzenekoa hain ona dela?
1: The Hives?
0: Bai.
1: Niri ez zitzaidan gehiagik gustatu. Hau da, taldea bai... Baina, eski abeslaria kriston txapazuen. bai, egia esan, estenaratzea guai, musika bai, oso guai, baina, ez dakit. Parkatu, super espesan.
0: Zaloa, gozat. Lo egin duzu?
1: Ba, pare bat ordu edo egin manitzen lo.
0: Ba, nik ostu ja hobeto zala lorek ezaitea.
1: Jo, baina, ezen gainera, ez dago resakarik, eh? Osa, ez da parrandan ibili naizela da, kontzertuak ikusteko, batzo iruditu zitzaidala oso ideia ona lo gutxi egitea, behintzat bizitzan behin, The Addict ikusteko, eta azken jira dutelako. Eta ez duelako itxurarik, abeslariak 70 urte ditu, orduan gatibuk egingo duen bezala 10 urte barru berri hueltatu ez dut uste egingo dutenik, beraz.
0: Haze,
2: upf. Joder, egiziak itera gara, bai.
1: Bai, orduan, ba, bueno, sanuen, ba, listo. Sakrifizioa.
2: Ja, okay. Ondo, nik, bueno, orduan, pehi hor dakazu, egoi? Atzian, pehi entzuten, dizuz pehiik? Pehiik entzuten do?
3: Eixo, unan!
0: Ba...
2: Ikusten dut, kamera?
0: Bai, hemen da bil, bazerrak nazten.
2: Igual behi galetu ernion gantza luzia gantzi behar nik.
0: Bai, behitu, hain txerten galetuko, diogo, nietzu da ditugu lau minutu eta...
2: Ikusten baiet, zez?
0: Bai. A ber, behitu, pehi gaur nahiko summer casual etorri dela esango nuke?
2: Solstizio prestatzen nahi da.
0: Ah,
1: summer look.
2: Da, tzi da, noiz da bai.
0: Summer look, a ber, pehi ba,
1: jakin ba,
0: pehi ba, gehu, ez du zabiltza lasaioakin eta hor, baina oinatzek zutzako, bueno, galdera badaka.
3: Bai.
0: Modan inguruko zalantza badaka.
3: Ah, uste nun txenoari buruz galdetuko zenula. Gaurko irungo highlighta.
2: Irunen dator, txenoa?
3: Bai. Baina...
1: Zornotzar ere, bai?
3: Bueno, fede du non bezala ni gaur esama mesera jungo naiz.
1: Oh, mitoaroa.
3: Bai, ja, zer gertatzen dan.
1: Ba, ez dakit zer gertatuko ote den, baina sold out famoso hori dagoeneko agen ja ezain sold out. Sare sozialetan ari dira...
3: Biznesa.
2: Ez arra bigarren eskukoak saltzen...
1: Ba, pila bat.
2: Zapadillo.
1: Bueno, ja.
2: Ez pehi galdera da,
3: bai, bota.
2: Gaur galtza luziakin o galtza motzekin?
3: Gaur motzekin, eta hainera sandaliekin, eta dena.
2: Zer, tani, nijon behar dute eta bakalera.
3: Ah, nora.
2: Kutxa bai. Fundazioara. Galtza luziak gantzi beharko nintzuzka?
3: Nor dago bertan.
2: Kutxa, jakintxuak.
1: Jende diru duna.
2: Jakintxuak.
3: Ba, orduan, bazpare...
2: Luziakin, ez da?
3: Maion, linozko galtza zuzul, luzea batzu, hori da.
2: Nik ezagatu,
3: bueno, ba, pasa nire txetik, ta...
2: Galtza luzea bai, hoi seguru, ez?
3: Segun. Segun hor dagoen, segun zer dan. Zeki taldi da, hola, hezkuntza giroan edo? Kutsu instituzionala izango du?
2: Bat ematen, ba, pentsatzen, ez dakit.
0: Bueno, oinatru, estela, jende guztiarekin egoki gelitzeko moduko aizeten da, jada ez dago hain modan, baina nola, ez, kuello mao. Kuello mao dut zutena. Horrek guztetarako pegatzen du, juteko kongresu batera, lagunekin ateratzeko.
2: Kamarero izateko,
0: Kim Jong-unen aldeko ekitaldi batera joateko. Bai.
2: Bale.
1: Oinatz, bestela, prakalaburrekin joan, eta sartu motxilan luze batzok.
2: Ja, eta geroan komunean didrit.
1: Bai, gaur egingo duen beroarekin.
3: Ja, bestela, kremailera duten oiek.
2: Zer.
1: Belaunetik,
3: hori.
1: Mozen nien horitako.
2: bai. Coronel Tapioca, ez?
3: Bai.
0: Ostras, ostras. Oindikan zabari dago den doi?
3: Boa, ez dakit egongo da, baina Decathlonen egongo dira ere bai segurazki. Ordena.
4: Oie, normalen mendia juteko izaten ba. Dian.
0: Opa, peie, men, goizeko zortziak bigutxitan, multinazional bati publizitatea egiten. Frantsesa gainera.
3: Ja, ja, erortzen da, xoxen bat, igual.
2: Ja, bai, bai, bai.
3: Bueno, pixka txipkoin naiz, eta orduan, ba, alako zentralak
2: bisitatzen dut. Bueno, kustena jungo nazela luzetan, eta teieria motzetan jungo dela, eta bai. Seguro motzetan jungo dela. Seguro.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Vale, bueno, orduan hori dut, venga.
1: Plana eta plan B.
0: Baina, bueno, lagunok, zeiru etzen hementxe guztien baldin badugu, esan bezala inago teknika lanetan, eta 30 segundukor amortiguazio tarte edukitzea ongitorreko zait, bera zentzuleok oixe, 30 segundu barru, txip aldaketa, eta gorkotosunarekin goaz, Julene, Oñatz eta Zaloa, mila esker.
1: Gero arte.
3: Gero arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Maria Txibitek euskara hizkuntz propio gisa kokatu du. Nafarroko lehendakariak amejoramendu legearen 9. artikulu aldatzea defendatu du, herrialde osoan euskara berezko hizkuntza bihur dadin.
2: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto, y respondiendo a su pregunta, entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la LORAFNA para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
1: Zaloa, dira, egunon.
3: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, Txibitek gaineratu nahi izan du, honekin kontseiluak larun batean Iruñean egin zuen mobilizazio eguneko deia baintzat hartzen duela. Bertan, erakundetako buruzagi eskatu zitzaien euskaraz bizializateko baliabide guztiak jartzea, hezkuntzatik haratago.
2: Quiero terminar aludiendo a, bueno, pues unas manifestaciones que hubo el pasado fin de semana en Pamplona, que pedía condiciones verdaderas para vivir en euskera, en el que, entre otras cosas, se hablaba de universalizar el conocimiento. Yo me he detenido específicamente en el ámbito del conocimiento, porque precisamente eso, el conocimiento, es la clave para avanzar en la socialización de la lengua.
1: Euskal Administrazioetatik ere esango dugu, EH Bilduk Lasarten eta Bilbon gaizki emandako txertoen kasu berriak ezagutarazi ditu, hauen hotzkate hautsi ostean.
3: Alderdiak gogorarazi duenez, ez hainbeste denbora igaro Osakidetzan iraungitako txertoak eman zirenetik, urtarrileko kasu hartan ere Rebeka Uberak Osasun Sailburuari horretaz galdetu ondoren jakin zen informazioa.
1: Eta memoranduma sinatuta negoziaziorako ordu heldu zaie Iran eta Ameriketako Estatu Batuei.
3: Garaipen kutsuko mezu argitaratu arren antzi egiten zaio Donald Trumpi nolako eskakizunak onartu behar izan dituen Iranek bere programa nuklearra guztiz eteteko. Albo batean gelditu da garaian exigitzen zuen baldintzakabeko amore ematea. Orain askatasun osoz petrolioa saldu ahalko du Iranek eta eskura izango du izoztuak zeuzkan aktiboak aberasturiko uranio disolbatu eta Hormuz zabaltzearen truke.
1: Gure eraitzulita esango dugu Getxoko hirurak bat jauregiaren eraispenaren auzia ikertzen dabilen epaileak bertan bera utzi ditu gaurko aurreikusiak zauden bi teknikarien deklarazioak defentsak egindako eskaerak jarraituz.
3: Erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak La Alde auzian emandako epaiaren ostean etorri da. Epai horrek zalantzan jartzen du udal zaintzapean dauden eraikinak automatikoki babes kulturaleko ondasun bihurtzen direnik.
1: Eta Eusko Jaurlaritzak jarduera ekonomiko jasangarria bizkortzeko lege berria aurkeztuta, bertan jasoa dago Urdaibaiko biosfera reserva babesteko legea moldatzea. Hain zuzen, Amaia Barredo, sailburuaren esanetan, Urdaibairi dagokionez, helburua itsas aisialdiko jarduerak eta inguratzeak hobeto antolatzea da ingurumenari kalte txikiago eragiteko. Eta opor gosez den oro, berozaleak eta puska batean praka luzerik eta txamarrik armairutik atera nahi ez duenarentzat, ba adiegon etzi, amarterdietan, ba zehazki udasa soian sartuko era, eta honetaz gain, ba San Juanetako jaien errepaso luze zabal eta alaiare egingo dugu, albistegian zehar.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidea okienez badan abarmentzeko jasoeraren bazaloa.
3: Arazorik ez errepidetan pegi.
1: Alare, gogora ekarri beharra dugu, 69 urteko txirrindulari bat hildela ostegun honetan Forondan segurtasun sailak jakitera mandonez.
3: Istripua A4306 errepideko biribilgune batetik gertu jazo da Forondan, txirrindulari baten eta auto baten artean gertatu da.
1: 59 urteko emakume bat ere itota hilda Iruñan, Arantzadiko igerileku publikoetan bainatzen zebilela.
3: Itxura guztian arabera, bainulariak konortea galdu du igerileku barruan zegoela eta horren ondorioz nahi gabe urperatu da.
1: Eta itzalitzat joarren berriro piztu da sua, Oltza Zendeako sutea suhiltzaiek inguratutzat jo dute.
3: Aste hasieran piztu zen sutea bukatutzat joarren berriro piztu da ostegun arratsalde honetan bertan izan diren Kordobileko suhiltzaile eta gainontzeko larrialdi zerbitzuetako kideek sutea inguratutzat jo dute gaua heltze hartzela. Suhiltzaileen bi brigada gelditu dira bertan freskatzen lanetan.
1: Eta esango dugu gaurko honetarako temperatura aski beroak espero ditugula, dagoeneko Euskal Herriko hiriburuetan 20 graduak gainditu ditugu, naiz eta lainoak nagusitzen dabiltzan ere bai. Eguraldiaren ondik norako guztiak, Ikerri Barruzeak.
4: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goi mailako behiak.
0: Naiz Musika.
5: Thank you.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Regeziba entzuten ari zara, jakintzazu urrengo ordu betean da beti bezala, termometroek gora egin dutela, jakintzazu bozgora joa kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu regezukarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Gogoratu ere beti bezala, sukarrau zangotetik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko, nahi ego bat duzu eraken. Atzeko hau Prince Buster, Funky Jamaica. Eta bai, Prince Buster izango da asteontako asteko klasikoa, Rokashaka. Zigiluak, Japoniako zigiluak, hor Prince Busterren kutsatik atera ditu olako abesti berezi batzuk, horiekin LPA sortu du, baita single batzuk ere. Single horiek LPA-an agertzen direnak dira, betako batekin gabiltza, Funky Jamaica deitzen da. Atzeko hau, Funky Nassau abestiaren

atera berria dela esan dugu, nobedaden txokoan sartu genezake single hau. Oraingoz reorderra edo egin daiteke. Eta hauek arrapaladan joaten direnez, nahi baldin bazuen,

Clap Your Hands, hori ere funky erritmoetan James Brownen moldaketa, eta orain arte argitaratu gabe zegoen abestia gainera. Esan bezala, Roka Shaka, Jamaican musican eta espezializatua dagoen Japoneko, Japoniako zigiluak argitaraturiko lana. Esan bezala LPA, eta LPan agertzen diren abestiekin zenbait single ere, eta beste horietako batekin gaude orain. Bealdean zuten ari gara Prince Buster and his All Stars, atzeko hau Blacks.

oitua gaude, Reggae Fiberra txaioan, Prince Buster eta bere All Starsak, Early Reggae ritmo honen gainean. Aize sekzio arriskutsua, horrela diote, prentsa oharrean edo. Dangerous Horns Instrumental. Baina single honen arribitxia aldea dugu. Prince Buster erritmo honen gainean abesten reggae maite duela esan.

Got to be free deitzen da. Eta hau ere aste honetan atera berria. Apirilaren bian asteartea zen hori, asteazkena. Asteazkenean ateratzeko ziren mintzat eskatutako eskakizunak. Got to be free, Prince Buster. Hau ere, orain arte, argitaratu gabea.

Bueno, azkena asteetan bezala, hemen protagonistak Iruñako roots reggaearen defendatzaileak The Titanians, txikitako zirrara.

lan luze berria prestatzen ari dira iruindarrak. Eta hortarako hiru aurrerapen abesti oparitu dizkigute. La Chica del Dance, Kisi Txamaz, bereak eta bi egiten, biontzat izango da, eta tzeko hau, txikitako zirrara.

da bertsioa entzuten ari gara. Bertsio originalean edorla dituko diogu. Iratik abeslariak, bueno, bere haurtzarora bueltatu nahi du. Hori baino, orduan bizitako emozio guztiak piztu nahi ditu berriro. Haiekin elkartu eta arietaz gozatu. Zuzenan sartuko dugu Iratiren ahotsa. The Titanians, txikitako zirrara.

Eta de Titaniansekin jarraitzen dugu. Beraien aurrerapena bestiak entzuten jarraitzen dugu. Hau izan da aurkeztu zuten LP berriari begira aurkeztu zuten lehen abestia. Zagit da bertxiba seretan jarri zuten. Badakit biontzat izango da abestiarekin hasi zirela promoa begiten. Hemen dab bertsioa du, bihotzat izango da dab bertsioa. Lovers Rock estiloan datorren abestia, Tritone grabazionesekin egindako lanen estiloa jarraitzen duen abestia.

Goazen oraingoan ere berdin egitera, goazen Iratiren ahotsari paso ematera. The Titanians, Beyond izango da.

Beno, eta nobedadekin jarraitzen dugu, Euskal Herrian ekoizten diren nobedadekin gainera. Time to Roots Recordsen argitalpen berria entzuten ari gara. Zazpiaz beteko berria, Liberated Woman deitzen den abestia, Nuparen abesti berria, Bartzelonako artistaren abestia, atzeko hau, dab bertsioa.

Gero eta nobedade berriekin gatoz, kaso enten soinu hau ja oso barneratu ez da, Alone-en produkzio berri bat, Lone Ark banda atzean, haotxean, rasteo. Suediako abeslariak lan luze berria argitaratu berri du, esan bezala Alone produkzioekin, Alone Productions, Rasteo meets Lone Ark, Soul Rebel titulu hori eman diote, esan bezala Suediako abeslariaren lan berriari. Atzeko hau, You Squeeze. Eta Lone Ark bandaz

Beno, eta badoa You Squeeze abestia, guazen diskoari izena ematen dion eta diskoa irekitzen duen abestia entzutera. Rasteo Mitch Lone Ark Soul Rebel.

Bero da raste horren lan luze berria entzuten jarraitzen dugu Woman deitzen da atzeko abesti hau. Woman bezala idatzia dagoena eta raste bizkuntzan emak

eta Rastio eta Lone Ark Force Rhythma. Force Rhythma edo taldea son nahi duen. Entzuten ari garela, agur bat bidali nahi diot, aurreko gunean Zangotzan ibilizen legazpiarrari. Ea egunen batean topo egiten dugun.

65. urteurreneko kartela ikusi zuen Zangozako denda batean. Eta barrura sartu eta irratsaioaren jarraitzailea zela edo esan.

Beno, Raste horekin jarraitzen dugu. Diskoko abestiu gehienak Roberto Sánchez berak sortutakoak dira. Diviman, Farmerden, Jankro eta orain entzutera goazen Drifter kenduta. Aipaturiko hauek Phil Prattenak dira. Eta esandako A Drifter hau erabili zuten lanaren aurrerapen abesti bezala. Beraz, Rasteo Meets Lone Ark Soul Rebel Discotheque.

Beno, sartu gara gaurko irratsaioaren azkeneko txampan. Eta azkeneko txampa hontan The Iberians ekarri ditugu gure gana. Orain gutxi ere izan genituen gurekin, gogoratzen badimo duzue, otsaila bukaeran, martxo amaiera hortan, Ghost Town jaialdian jotzen egon ziren. Eta orduan ere, nik uste tekarrek nituela ona. Behintzat ez da lehenengo aldia, beraien 2021 lan hau hemen entzuten dugula. Lan honi, bolero rocksteady, bolero rocksteady. Hauskatzen ez da raxa, bolero rocksteady. Deitzen zioten, odizu zioten, eta bertan, bueno, ba, diskarnek zenak dioen bezala.

Bueno, hauei beste taldeen moldaketak egitea gustatzen zaie, gustora dabiltza formato horretan. Eta orain crowdfunding bat bilatzen, sortzen, egiten ari dira bakarabaturiko abesti berriak ateratzeko helburuarekin. Eta abesti berri hoiek ez dira boleroak, abesti horiek Desmond Dekkerren abestiak dira. Desmond Dekkerren abestiak hartu, grabatu, talako tributo bat

ireki berria da ba diru aportazioak egiteko garaia, eta holako kasuetan pasatzen den bezala ba aukera ezberdinak badira. Txikiena viniloa bera erostea 25 €tan egin daiteke. Eta gero aukera ezberdina daude, viniloa gehi patinadore estigmata, viniloa gehi patinadorea gehi totebaka, viniloa gehi totebaka, bueno. Esan bezala, crowdfunding bat interesa baduzue. Tributo hau entzuteko, zuen etxean izateko, badakizu ez zaregin.

Diskaren azalak Desmond Dekkerren azal baten modura egin dute. Desmond Dekkerrek laroi garen amarkadan izango zen The Specialsekin lan bat atera zuen. Bertan The Specialseko kideak Desmond Dekkerrekin agertzen ziren pareta baten kontrapoiatuak edo. Eta modu berdinean atera dute haien argazkia Javita Leonek, Guillem de Pluk, Juan Manuel Tordablek eta Iñaki Zalduak, The Iberiansek. Sei amabi bat abesti, Shantytown, Israelite, Ait McFumantxu, bueno, klasiko ugari, disko berri hontan, Iberiansek atera nahi duen disko hontan. Guazen guk Iberians entzuten jarraitzen, baina goa lehenago aipatu diskoa, diskoaren grabaketa, nahasketa eta masterizazioa Hector Salcedok egin duela Valladolideko The Iberians estudioan, eta grabazioa aurrekurteko abenduan egin zela. Dos Gardenias, The Iberians.

betikoa, zer pasatzen da beti azkeneko momentu honetan. Ba hor nonbait jarria duzuen termometro hori, begiratzeko momentua iritsi dela. Ondo begiratu, espero dugu gorri-gorri egotera, espero dugu kiskaltzen egotea, espero dugu lertzear egotea. Mea lasai, zlarritu. Badakizute eta regesukarra, ona ez, oso ona dela. Urrengo aster arte, bitartean, Desmond Dekker, Beautiful and Dangerous, maixulana. Aio.

0: etorkizunean entzuleok, baina esan dakoa, agortu hartzaituztegu, garazina bas mila esker.
1: Bueno, eskerrik asko zuei txapa aguantatzen.
0: Zoragarri egonda, benetan. Oian Amarituaren, odatorren ostiralera arte, goiuri ezeiz, astelenera arte.
1: Agur.
0: Entzuleok, gubagoaz, informazioaren txando orain, naiz irratian, baina, hoxe, aste buruna pasat, astelenean, goizeko amarrak eta bostean, zindagizuegu, hemen txegongo garela fin, eta aste buruko ajea kontatzeko presta. Jo.
2: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
3: Eguerdion entzule, 12ak ditugu puntu-puntuan, eta naiz irratiko informazioaren arian bigarren edizioa biatzeragoaz, kontatuz besteak beste, Gasteizko legebiltzarrak enplegu publikoaren legearen erreformari buruz egingo duen osoko bilkuratik, aste bete baino gutxiago falta dela, eta EAJ-ak eta EH Bilduk ez dute oraindik akordiorik lortu. Ostiral honetan, Radio Euskadin eta Euskadi Irratian egindako elkarrizketa banatan, Joseba Díaz Antxustegik eta Pello Txandianok gauzak zein puntutan dauden azaldu dute. Jakina denez, bi alderdiek proposamen desberdinak aurkeztu zituzten blindatze horretarako, EH Bilduk uste du bere proposamena eraginkorragoa zela, eta ala diote hainbat adituk, baina EAJ-ak babesa ukatu zion. Orduan ezkerreko talde independentista abstenitu egin zen jeltzaleen planteamenduaren aurrean negoziazioari bidea irekitzeko eta behin betiko ondoa jo etzezan. Maikainaren 25eko osoko bilkura horri begira, alaxe daude gauzako orain, Otxandianok Euskadi Irratian azaldu duenez abian den negoziazioan, EH Bildu jeltzale en plana babesteko presta gertu da, beti ere EAJ-aren aldetik elkarrekiko konpromisoa badago. Bide hori eraginkorra ez dela denborarekin frogatuko balitz, bestaldeak EH Bilduk defendatutako oinarrien gaineko lege proiektu berri bat babestu beharko luke.
4: Iritsi gaitezen datorren ostegunera akordio batekin. Euskarak akordioak behar ditu. Hori da etengabe errepikatzen den mantra bat. Hau da momentua hori frogatzeko. Hau da momentua egoerak eskatzen duen neurria emateko.
3: Gaineratu du gainera dauden aurrekariengatik kezkatuta dagoela osoko bilkurara aurretik akordiorik lortu gabe iristeko aukerarekin. Horren ondorioz aurrerapenik gabe jarraitzen badu, Imanol Pradales lehendakariari premiazko bilera bat eskatuko diola iragarri du.
4: Denbora aurrera doa, astebete pasatu da. Orduan, nik egingo dudana da, datorren astea aurrera baldin badoa eta akordiorik ez badago, Pradales lehendakariari bilera bat eskatuko diot egoera desblokeatzeko.
3: EH Bilduko bozeramaileak berretsi du akordiorik eza ez dela aukera bat eta erasoen aurrean euskara blindatzeko akordioen naia praktikan jartzeko deia egin du. Kontseiluak hain zuzen mezu argia helarazizian erakunde eta agintari politikoei joan den larun batean Iruñeko mobilizazioan. Euskadi Irratiari egindako elkarrizketan gainera Agirre lehendakariaren ondarea defendatzeko deia egin du Otxandianok.
4: Eta hause dela momentua, adibidez, demostratzeko lirika eta erretorikaren gainetik Agirre lehendakariaren espiritua eta ondare politikoa benetan praktikan jartzeko borondatea dagoela hiru herri aldagoetan.
3: Ba, bitartean Radio Euskadin, Díaz Antxustegik negoziazioaren egungo baldintzak baieztatu ditu gutxi gora bera, nabarduraren batekin. EAJ-aren proposamena zuhurragoa dela defendatu du, blindatzea sustatzeko gai zehatz bat azpimarratzen duelako, sistema goitik bera irauli gabe EH Bildurenak egiten zuen bezala dioenez.
5: Creemos que es muy arriesgado, también en términos de seguridad jurídica, donde el Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse sobre esta cuestión, cambiar el sistema de arriba abajo. Creemos que nuestra propuesta es no solo más prudente, sino que aporta mayor seguridad jurídica. ¿Cuál fue nuestro planteamiento a Bildu, ¿no? Si aprobáramos la propuesta de Bildu, posiblemente no habría vuelta atrás, pero si aprobamos la nuestra, sí que pueden haber pasos posteriores. Vamos a aprobar la nuestra, vamos a permitir que la nuestra obtenga el respaldo del Parlamento y después vamos a evaluar qué resultados tiene, qué es lo que nosotros le propusimos a Bildu, ¿no?
3: Akordioa hurbilote dagoen galdetuta jeltzaleen bozeramaileak zuhurtzia askatu du berriro eta adierazi du ez dela arazorik egongo PSRekin itunean heldutasuna dagoelako eta batzen dituena banatzen dituena baino gehiago delako. O Hori batetik eta bestetik Nafarroako Parlamentuan hobekuntza erreformatzeko abian jarritako autogobernuari buruzko ponentziak Uxue Barkos aurreko lehendakariari eman dio hitza ostiral honetan Maria Txibitek euskarari buruz egindako iragarpenak markatutako saioan. Testuinguru horretan Barkosek defendatu du euskarak ez duela soilik berezkoa izan behar, baita ofiziala ere eta zonakatzea kendu behar dela adierazi du, baina gai hori etzen behar bezain argi geratu Txibitek osteguneko parlamentuko osoko bilkuran nahita egindako azalpen ambiguan. Ari eta garbi esan dio baietz Barkosek Lorafnaren erreformari konbentzimenduz eta urgentziaz, baina ez presaka.
6: Nire aurretik hemen egon diren beste hizlarien jarrera elkar banatzen dut, aho bateko jarrera ez bada, bai nahiko orokorra entzuteko aukera izan dudanarekin gutxienez, foruaren hobekuntza, hau da, Lorafna egokitzeko beharra Nafar gizarteak eta errealitate globalak berak azken 40 urte baino gehiagotan inolako zalantzarik gabe bizi izan duenari egokitzeko beharra legia. Azken finean, foruaren hobekuntzaren erreformari bai. Beharrezkoa da eta funtsean demokratikoki osasungarria.
3: Eta irakurketa orokorrago batean Barkosek ziurtatu du entzun berri dugunez demokratikoki osasungarria litzatekeela foru hobetzeko legearen erreforma bat 44 urte geroago arau hori errealitate sozialera egokitzeko eta defendatu egin du gainera munduko beste toki batzuetan aurrera egiten duen edozein autokrazia eta autoritarismo saiakera geldiarazteko modu gisa.
6: Hau egitea garrantzitsua dela uste dut bereziki Europan totalitarismoek politikaren eta alderdien desprestigioa bilatzen duten une honetan askotan ere erakundeen deskreditua bilatuz eta helburu bakar batekin eginez gainera sistema demokratikoekin eta herri ordezkaritzarekin amaitzea. Autokraziara itzultzea bilatzen da eta honi buruz gizartea ohartarazteaz gain erakunde demokratikoetatik horren aurka lan egin behar dugu. Eta bai, legeen erreforma bereziki, baina arauen arkitektura orokorrean funtsesko eginkizunetako bat da autokraziara itzultzea defendatzen dutenen aurrean.
3: Azpimarratu duenez, hasteko parlamentuari proposatzeko ahalmena aitortu beharko litzaioke eta herritarrek erreferendumean berretsi ahal izan beharko lukete. 1982an ez zen hala izan eta horrek anomalia bihurtzen du arau hori. Eta euskara hizpide jarraituko dugu tartetxo honetan, egungo euskararen isla izan nahi duen hiztegi batean erabiltzen ez den hitzik ez dela egon behar adierazi du gurean Miriam Urkiak. Euskaltzaindiaren hiztegiaren hitz berriez eta hauek hiztegian sartzeko edo kentzeko dauden irizpideez hitz egin du Julene Goiburu.
7: Euskaltzaindiaren hiztegia bigarren aldiz eguneratu da aurten. 603 hitz gehiago ditu hiztegiak eta bere zuzendaria harrituta agertu da bigarren aldi honetan izan duen etorreraz. Balantze positiboa izan dela adierazi du, normalean oihartzun gutxiko gaia izaten baita, baina oraingo honetan jendeari arreta eman dio. Horrela adierazi du Miriam Urkiak, Euskaltzaindiaren hiztegiaren zuzendaria.
8: Aitortuko dizut, pixka bat harrituta gaude eguneratze honek izan duen oihartzunarekin, urtarrilan ere eguneratu genuen, urtean bitan egiten dugu hau, eta orain arte, ba, isili-isili pasatzen zan kontua, eta oraingoan, ba, zagit, leku guztietan zabaldu da, beraz, balantzea, ba, positiboa izango da.
7: Eguneratzelan euskaldun guztientzat denarren, arreta gehiena derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleengan jarri dute. Eskuliburuetan informazio falta zegoela sumatu zuten, hortaz testuliburuak ustu eta definizio osoagoak eta ahalik eta garbienak egita erabaki dute. Honela azaldu du zuzendariak.
8: Egiten dugu lan hau euskaldun guztientzat dala eta maila eta adin guztietakoentzat, baina gutxienez bat DBH-etik gorakoentzat baliagarri izan behar dula. Orduan susmoa benuen gure korpusak etzuela hori oso ondo jasotzen eta horregatik hartu genituen eskuarteko testuliburuak ustu genituen eta kontrolatu genuen, bueno, ia benetan erantzuten genion hiztegian orain arte jasota genuenak benetan erantzuten zien ikasleen beharre.
7: Hiztegian hitz bat sartzeko irizpide nagusia haren erabilera da, baina ez kaleko erabilera, baizik eta hainbat erregistro euskalki eta testu mota hartzen dituena. Hots, korposean oinarretuta egiten dute lan, testu bilduma izugarria da non esparro guztia jasotzen saiatzen diren, hala nola administrazioa, literatura, testu liburuak eta prentsa. Korposean euskainolitza esaterako 84 adibidetan agertu da. Hortaz, hitza hiztegian agertu egin behar da, euskainolitza egokia den ala ez baloratu gabe.
8: Bueno, itzonek betetzen dituen berizgarriak dira, korpusan laurogeita malau adibidetan azaldu dela. Orduan, laurogeita malau adibide, baina gainera, hainbat argitalpenetan erabiliba da, guk dagoena jaso egiten dugu. Guk ez dugu erabakitzen itzau polita da, itxusia da, gainera, pixkat, harrituta gaude, euskainolek sortu duen zalapartarekin, albistegietan ikusi dugu EITB-en jendeari elkarrizketak egiten euskainolari buruz. Guk ez dugu esan euskainolaren alde ala kontra gauden, hori besterik ez genuen behar.
7: Horren harira, Euskara Batua esparru gehiotara zabaltzaren alde agertu da Miriam Urkia. Askotan Euskara Batua maila formalera lotzen da eta hura informalagoa egitaren aldeko apostua egiten du. Lagun artean duen erabilera handitzea sustatu nahi du, askotan erderara jotzen bai da txantxak edo bestelakoak egiteko. Honelakoa adierazi du.
8: Saiatu behar dugu euskaratik ere olako baditugulako tradizioan eta bestela sortu egin beharko ditugu euskarazko lagunarteko formak, baina bueno, badirudi errazagoa dela gardaretatik kopiatzea euskainolarekin lotzen dago.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Ba, informazio praktikoa ere jasoko dugu entzule eta eguerdiko 12 eta 11 minutu ditugun honetan, esan dezakegu lasaitasuna dela nagusi Euskal Errepide sarean eta bestalde eguraldiari dagokionez, ematen du bero zakarra itzuliko dela Euskal Herrira asteburu honetan, ostiral honetatik bertatik hasita horren xehetasunak Iker Ibarluzeak emango dizkigu.
9: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ezegonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goi mailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinagoa agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero behiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparrada kandixamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Erne ekaitzguneetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz. Maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute. Bertan, 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 38 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
3: Eskerrik asko Iker, eta besterik gabe aipatuko dugu gaurkoan saio berezia dugula, behatzear da Tabakaleratik zuzenean Jakinguraren inguruko saio berezia bertan dira dagoeneko prest Naiz Irratiko lankideak, ordu batean informazio gehiago.
2: Informazioaren aria. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
3: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta.
3: Ez.
6: Ilusio guztizinak
7: animatzen
6: diteu
7: korrika egitea. Onda izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Eguardian dagizuela guztioi, Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdian amaitzear behar du goizeko saio bereziak eta hurrengo ordu parean goizeko saio honek eman duena eta ekimenak berak dituen helburuak aletuko ditugu Naiz Irratiaren saio berezi honetan. Garazi Kastaino eta Oinatza Izpuru lankideak eta Neroni Jon Telleri aritu gara goizeko saioak jarraitzen, Joarra Izpurua dago teknikan Tabakaleran eta Larraitz Otazo estudio nagusian konexioak ziurtatzen.

0: Gorko jaialdia azaltzean, Kutxa Fundazioak nabarmendu du jakin gura eta pentsamendu kritikoaren inguruan hausnartzeko gonbidapena dela eta ezagutzaren kultura sustatu nahi dutela, jarrera aktiboa eta kritikoa piztuz. Ander Aizpurua Kutxa Fundazioko zuzendariak egin diarrera Gorko jaialdian parte hartzera etorri direnei, Oinatz Aizpuru lankideak jarraitu du hasiera hori. Kaixo Oinatz, eguardion?
1: Eguardion bai, Jon, eta eguardion entzule guztia bai.
0: Kontatu zu pixka nola izan den abiatze hori?
1: Bai, bueno, bideo bat jarri dute hasera horretan, eta bideo horretan agian nolabait bueno, jakingura honen ardatzak eta gero behin eta berriz errepikatuko ditugun terminoak azaleratu dituzte, galderarekin hasten direla bidaiak zioen bideo horrek, zerbait ulertu edo beste modu batera begiratu nahi dugulako, jakimina guztiaren abia puntua dela, erantzunak inoiz baino gertuago eta azkarrago ditugula legia, gaur egungo gizarteari ere referentzia egiten zaio, barruko galderak ordea ba ezbaian jartze dutela norabide hori. Erantzun propioak entzun behar dela albokoa, zalantzak partekatu behar dira, eta galdera berriak egiteko asmoa dula. Galderak egiteko jaialdia dela, zioten behintzat.
0: Bueno, ba, galderak egon dira, joango gara, pixkanaka aletzen, gaurko jaialdi horrek eman dituen, galderak esan dute, gaur helburua zela, galderak gehiagorekin ateratzea erantzunak baino, eta esan dugu, lehen sarritz hori Ander Aizpuruak egin duela.
1: Hori da, hasi da hitz egiten, zeberala entzungo dugu Ander Aizpuruak esan duena, eta nola baitatzean bideo bat ere jarri dute momentu batean, Zumaiako Flixean ikustiteken zitezken bi lagun horrelako kolaj bat egiten, horrelako lan bat egiten, eta azkenean bueno, jakingura horrek edo zer esan nahi duen, ez da, alboti pasatzen den batek hori ikustean galderak izango lituzkela, ez da, jakin min bat izango lukela, bueno, ba, horrekin horri referentzia egin azabiatu du bere itzartza.
0: Ba, itzurungo irudi hoiek atzean zituela, ona, Ander Aizpurua Kutxa Fundazioko zuzendariak berteratutakoei eskinitako lenitzak.
2: Bueno, egunon guztioi, eta eskerrik asko gure gomitari erantzunez, hemen gure artean izategatik. Egia esan, agerraldi hau, aitortza txiki batekin hasiko naiz. Ziur nahulako, orain bertan, jende desente dagola pantailari begira, niri begira baino. Eta nik nahiko nukena da baitza, itz batzu prestatu baldin baditugu, ba, itz horiek esatea baitare, eta arreta zentzutea, ez? Eta normala da, ez? Nik uste dut burura etorriko zaizkio zuela galderak zer da hori, edo zer ari da gertatzen horrez. Duela egun batzuk, Zumaiako itzurun ondartzan, ez zen itxasoa bakarrik flixa zizelkatzen zuena. Giza eskuak zeuden ura bisortzen, geruzaz geruza, zehaztasun ia poetikoaz. Han paseatzen zebiltzanak gelditu egiten ziren, begiratu egiten zuten eta galdetu egiten zuten. Hain ezaguna zen zerbait, bat batean harri-harria bihurtzen zelako. Eta estena horrek oso ondo laburbiltzen du gaur hemen biltzen gaituena, jakimina. Gelditzera, behatzera eta ulertu nahi izatera bultzatzen gaituen indar hori. Gaur, erreplika horren helburua partekatu dezakegu lehen aldiz. Laster, itzurune zati hori Tabakalerako Kutxa Fundazio Atenera joango da. Zientzia bidea erakusketaren parte gisa, paisaia zati bat ezagutzarako arte bihurtuta. Eta horrela biatzen da jakingura jaialdia. Egun orokotasunari, beste begiratzuekin begiratzeko gonbita eginez, galderak eginez eta harritzen utziz. Izan ere, dena hasten da ia beti ondartzan hasi zen bezala, zer gertatuko te da hor batekin. Ongi etorri jakigildura jaialdiaren hirugarren ediziora edo saiora. Kutxa Fundazioarentzat gaurkoa egun oso berezia da. Ez da ekitaldi isolatu bat, ez da jardunaldi akademiko bat zuentzat. Guretzat gaurko jaialdia bide baten parte da. Ezagutza ulertzeko, partekatzeko eta bizitzeko modu berri baten parte. Azken urteetan, askotan entzun dugu informazioaren garaian bizi garela. Dena omen daukagu eskura, erantzunak, datuak, azalpenak, iritziak, baina hain zuzen ere erantzun guztiak hain gertu ditugunean, galdera berriak egiteko gaitasuna inoiz baino garrantzitsuago da. Eta uste dugu gaina askotan itzali intzaigula jakimin hori. Jakingura ez da soilik jakina izatea. Jakingura da zalantzan jartzea, loturak egitea, beste ikuspegi batzuk entzutea, eta ezagutza modu partekatuan eraikitzea. Horain badakigu nola gertatzen ari den bat eztabaida, bakoitza bere lekutik, eta individualista den mundu honetan, era partekatuan ezagutza sortzeak garrantzi berezi hartzen du. Horregatik, Kutxa Fundazioan pentsamentu kritikoa, disiplinen arteko elkarrizketa eta ezagutzaren kultura sustatu nahi ditugu. Gaur hemen bildu garenok eremu oso ezberdinetatik gatoz. Hezkuntza, enpresa, zientzia, kultura, komunikazioa, erakundeak, gizarte eragileak. Eta hain zuzen ere horretan dago gaurko saioaren balioa. Ezagutza ez delako lekur bat bakar batean sortzen. Ezagutza elkarrizketan sortzen da. Galderetan, deserosotasunean eta jakimin partekatuan. Jakingura jaialdia gainera etorkizuneko proiektu handiago baten atarian kokatzen da, Atenea. Tabakaleran bertan irekiko den espazio berri honek ezagutzaren, pentsamentu kritikoaren, sormenaren eta ideien arteko topaleku izan nahi du. Eta gaurko jaialdia nolabait, esango dezake bide horren lehen keinu positibo bat eta publiko bat bezala. Baina gaur ez gatoz soilik hitz egitera, gaur entzutera gatoz, pentsatzera, geure buruari galderak egitea. Horregatik, erantzun baino, galdera gehiagoekin itzuliko gara ziurrenik gaur etxera. Eta hori xedain, hain zuzen ere, gaurko edizio saio honen arrakasta. Honen bestez, eskerrik asko guzti guztio gaurko saiora gerturatzeagatik, ni ere jakiminez nago izango diren elkarrizketa eta eztabaida eta umorea horren berri izateko, eta gozatu dezagun denok. Eskerrik asko.
0: Ordu eta erdi pasatxoko kontua da gaur goizerako kutxa fundazioak prestatu duena, tarte honetan Remedios Zafra zesikeko ikertzaile entzun dugu, Cesar Bona irakasle eta hezkuntza dibulgatzailea, Aitor Arregi gizine zuzendaria, Garbine Manterola Basque Research and Technology Allianceko ordezkaria, Niko Koenka ekonomilaria eta June Fernandez kazetaria ere bai. Urrengo minutuetan hauek guztiek esan dituztenak jasotzeko tarte hartuko dugu Naiz Irratiaren saio berezionetan.

0: Amabiak eta oita boste minutu, Tabakaleratik zuzenean naiz irratiaren saio berezia, Kutxa Fundazioak antolatu duen jakingura, jaialdi honen jarraipen berezia hau egiteko sarritzak entzun ditugu, Ander Aizpurua Kutxako zuzendaria, Kutxa Fundazioako zuzendariak esan dituenak, eta berak ere bazioen, ez, galdera gehiago erantzunak baino, espero zirela gaurko egunean, eta egia da, goizeko saio osoan zehar, bueno, zer pentsatu ugari ematen ari diren kontuak ari garela entzuten, Garazi Kasteño lankidea gurtu behar dut, kaixo Garazi.
1: Kaixo, guardion.
0: Buruari eragiteko galderak ari dira botatzen, ez, bat eta beste.
1: Dexente, eta nik uste dut hartzaio korrari garela, alik eta gehien xurgatzen, baina bueno, kontu asko maigaineratzen ari dira, interesgarri dijoa kontua, eta bereziki akaso orain aurreratuko dugun kontuarekin remedio ez da frari aipua ginez, ba, ostean diseritzeko eta pentsatzen tartea ere hartu beharko dugu.
0: Bueno, ba, goazen horrekin, Garazik aipatu bezala, Remedios Zafraren itzaldi izan delako jakingura jaialdi honetako lehen itzordu nagusia, idazlea, unibertsitateko irakaslea, eta zesikeko ikertzaia ere bada, bere lanaren ardatzen nagusia, kultura digitalaren, lanaren, sormenaren, eta botere harremanen inguruko hausnarketa kritikoa da, ikuspegi feminista eta sozialetik. Garazik Kasteño lankidea aritu da, bere itzaldia jarraitzen, konteguzu, ideia nagusiak nabarmentzekoak.
1: Bueno, alenik eta baina kaso izenburuarekin edo izenburua aipatuko dugu, izan delako gerora egin dituen hitzartzetan ere bai azpimarratu duen termino bat, eta da zarataren garaia, hala definitzen du egun bizi dugun garai edo testu ingurua, eta zentzu horretan ba pentsamendu kritikoaren defentsa egin du zarataren garai honean aurrean. Eta noski galderezari ginengu, eta hain zuzen ere bera ere ba galdera batekin hasi eginda.
2: ¿Para qué pensar? Si hoy casi todo lo puedes delegar en la máquina, ¿para qué pensar? Este

0: ba, makinak edo trafikoa izan daitekena, eta barne zaratari ere referentzia egin dio, eta bereziki smartphoneetan egin du azpimarra garrantzitsu bat. Ba, esan ez, 80ko eta 2000ko astapenetan industria teknologikoen garaiak garaia indartxu mai gaineratu zenean, ba, estrategia bat egon zela horrez, nolabait gizaki oro konektatuta egotearen beharra sentiarazteaz, eta hori da gure mugikorra, gure smartphonea, ez? Eta une oro hortaz konektatuta gaude, eta beraz guk geuk gure patrikan daramagu zarata. Orduan, bueno, paradoxa bat ere jarri du mai gainean, edo kontrasan bat, ez? Pentsa genezakela une ona dela pentsamendu kritikorako, informazio asko dugulako azkar eta klik bakar batean, baina justo kontrakoa gertatu dela, eta pentsamenduari boikota egiten zaiola azpimarratu du. Pentsamendua eta pentsamendu kritikoa denbora eskatzen duena, sakontasuna eta kontraste eskatzen duena, askotan balio negatiboarekin negatiboekin lotzen dela, eta ezinegonarekin lotzen dela batez ere, ez? Eta irakurle baten anekdota bat kontatu du, behin hitzaldi baten ostean irakurle bat gerturatu zitzaiola eta esan ziola. Aizu, nik irakurri dut zure saiakera eta gaizki sentitu naiz, estresatu egin naiz, nik nahi dut, hori, telebista jartzen duan bezala, hori da, nik nahi dut disoziatu, nahi dut lasai egon, ez? Eta, bueno, ba, justo ez, geroz eta baliabide gehiago, ba, kontrara, ez gaudela eskaintzen, edo ez gaudela zukutzen baliabide horiek norabide egoki batean. Eta beraz, denbora behar dela, eta baloratu behar dugula zer den galtzen ari garena eta ze arrisku hartzen ari gara, eta hor, bueno, hausnarketa zabala egin du, baina kasu memoria ere galtzen ari garela azpimarratu du adibide bat ematearren. Eta, bueno, apur bat ere gero defentsa bat egin du, ez? Aipatu dugu, pentsamendu kritikoaren defentsa bat egin duela, eta injustu zalantza jarri duela mai gainean.
1: La duda es la grieta que permite interrogar, preguntarnos por razones y contextos, conocer antes de juzgar, y sin embargo lo que caracteriza la creciente ola reaccionaria de esta década es justamente lo opuesto a la duda, evitar hacernos preguntas, asumiendo respuestas ajenas como armas, buscando imponerse sin curiosidad ni cuestionar.
0: Esaterako sare sozialak aipatu ditu, ez? Eta nolabait azkartasunaz gain ere bai bi kontu, bueno, homogenizazioa gertatzen ari dela, ez? Nolabait iritzi berdintxuen bukleak sortzen direla, eta ez garela kapazak zalantza eta kuriositatea garatzeko. Eta injustu bi hoiek tresna demokratiko moduan definitu egin ditu autoritarismoari aurre egiteko tresna bezala, baina baita ere kontrako bezala, ez? Ispilu bat jartzen baldin badugu parez pare, ba, kaso falta zaiguna dela kuriositate hori, zalantza hori, denbora hori hartzea. Eta Virginia Woolfen beste aipu bat, ez, edo anekdota bat ere jarri du mai gainean, eta oso irudi bisuala emanduta da untxiarena. Aipatu du, ez, gaur egungo garaietan hainbeste estimula, hainbeste tresna, hainbeste informazio ditugula, ba, bagarela apur bat errepide erdian autoak argiak botata, begiak zabalik, baino geldi gelditzen den untxi hori, ez? Hainbeste konturekin ez jakin zer egin. Eta zentzu horretan, ba, kolektibotasunaz ere mintzatu da, ez? Nolabait interakzio hoietan ere dagola zalantzarako eta kurisitaterako espazioa, eta oso sakona izan da, gehiago luza gintezken, baina akaso elementu batekin gelditu behar banaiz, Jon, azpimarratuko nuke bere hitzaldian bereziki gure jarreran jarri duela arreta iruditzen zait, ez? Mai gaineratu ditu sare sozialak, botere teknologiko eta ekonomikoak, baina arreta eta agentzia gugan jarri du, hau da, har dezagun pentsatzeko tartea, eta hori ere gustatu egin zait.
2: Ba, eskerrik asko, arazi.
0: Ez da zer.
2: Bueno, baiek Remedios Zafrake esandakoak, Miren Carmele Gomez, Kutxa Fundazioaren berrekuntza arduraduna agurtu behar dugu, kaixo guardion.
3: Kaixo guardion.
2: Pentsatzen duzuk ere Remedios Zafraren hitzaldi hori arretaz jarraitu duzula.
3: Bai, gustora egon gara, oso inspiragarri, eta bai, entzutea ezinbestekoa da garaia hauetan galderekin eragiteko.
2: Bueno, hori da, ez, gaurko saioarekin, ez, bilatzen zena, eta hizlariek goizeko saioetan ere etengabe errepikatu dutena, ez, galderak egiteko behar hori.
3: Bai, azken finean, galderak egitea bizi dugun garaian funtsezkoa da, desorosotasun erantza bidai bat egiteko, ez, bestela eroso gaude, irentsi egiten dugu aurrean

0: daukagun ainolako kontrastorik gabe, eta anestesia horretan, gu manipulatzea errazago izan daiteke, beraz, guk ere kriterio propioa izateko, galderak egitea entzutea, ezinbestekoa da.
1: Hori suposatzen dut ez, zuenean egin duzuen hausnarketa, eta horregatik jakin gura jaialdi hau gaur duena itzordu nagusia esango genuke, horretik ere bitzordu izan dituena, nondi sortu zaizue hau antolatzeko behar hori?
0: Guk kutxa fundazioan badaukagu jardun hildo estrategiko bat ezagutza biziz izenekoa, eta hortik eratortzen da proposamen hau jaialdi moduan. Ezagutza bizitzeko, hain justu, pentsamendu kritikoa eta jakin mina bera erdigunera jartza ezinbesteko pentsatzen dugulako. Ordan, egon hauetan formatu hauekin ari gara eragiten, baina esango nuke jakin gura edo jakiteko nahia jarrera izateko gonbidapena luzatu nahi dugula. Denok izan behar dugun zerbait.
1: Indartu egin nahi duzu ez, pentsamendu kritikoaren alorra, ez dakit, antzeman duzuen horren behar gehiago edo, besterik gabe hori antzeman gabe ere, zuen egiteko garen parte sentitzen duzuen eta horregatik abiatu duzuen lanarlo espezifiko hori.
0: Guk sinisten dugu ezagutza bizitzeko horretan, batzutan erosoen gauden ezagutzetara jotzeko joera daukagula, eta horren hortik atzeratzeko behar bezala, ez? Ikusten dugu eta bide horretan markatu gantzit, pixkat esan didazun galdera,
1: Bai, hori da, ez da, pentsamendu kritikoaren asko hitz egiten delako, ez, belaunaldi berriak, ez da gizzer, da, orduan, gehiago galdetzen dizun, ia antzeman duzuen espreski horren behar espezifiko bat, edo gehiago zuen dinamika propiotik ikusi duzuen beharra pentsamendu kritikoaren lanketa hori egiteko.
0: Bai, izango nuke, entzun dugula, askotan eragile askorekin ere gaudelako, eta hori ere aipatzen delako, ez, txikiekin gaudenean zerbait naturala da, baina guk eragin behar dugu, azkenean tresna maten moduan delako, eta piztuta mantentzeak, nolabait ere, gizakitu egiten gaituela ere, entzun dugu gaurko hitzaldian adibidez. Horren guk hori aldarrikatu nahi dugu, bideak eta ezagutza bideak pentsatzeko eta guruzatzeko bide horretan ezagutza bizitzeko, zerbait luze bezala plantatzen dugu.
1: Agerikoa da, jakin mina estrato sozial, adin, guzti eragiten dien kontua dela, nabarmentzekoa da, ez, jaialdi hau antolatzean ere oso espreski bilatu duzuela publiko ezberdinengana iristea, ez, publiko zehatza bilatzen ari zarete ariketa ezberdinekin.
0: Bai, azkenean denongan astindu nahi dugu jakin mina, eta egia da, egin ditugun saiotan deigarria da eta polita da ohartzea, denok dakigu zer den jakin mina, hor ez daukagu arazorik, denak da detektatu eta daukagu, baina bat eta besteari galdetzerakoan ez izlari bakarri, baizik eta gero publiko artean, ez, ero ondoren eman diren solasarietan, ostras, nik ustunen olakoa zela, baina bertzeari aditu diot eta nire ere astindu du pixkat, ez. Orduan, gizatasunetik, elkarrizketatik eta elkarri eragite horretatik, bai uste dugu jarrera bezala bizirik mantentzeko zerbait dela.
1: Amaitzear behar du saioa, espero baino pixka bat, ez, luzatzen ari da, ez tarritzekoa, esateko dauden kontuak esan da normala ere bada, agian oraintxe arituko dira aipatzen, amaieran aipatzeko zen Atenea, ez, proiektua, nolabait, ez dakit proiektu izarra, bai, ez, garrantzia handia hartzen duena, bereziki aurrera begira, konta eguzu pixka bat nola lurreratuko den Atenea hori ebentxe gaur gauden eta bakalera honetan.
0: Atenea bada kutxa fundazioak hemen tabakaleran dituen hainbat espazioren arteko batura, eta bai ezagutza bizi ziardun hilduan aritu garen ez, hor materializatuko dira besteak beste hainbat erakusketa, ez, eta disiplin arteko tasunetik ere eragin egun horretan, bai aipatzen aldizut, izango ditugula zientzia bidea izeneko alor bat, gero badaukagu arte bidea, ezagutza kilometro zero, fokua jartzeko ere hemengo eragileekin ezagutzari eta erabilera egiteko markatu bai, urtez urte aldakorragoa izango den proposamen batean, eta gero ere badaukagu jakinbidea izenekoa, ba, injustu jakinmina eragiteko toki bat. Noski, erakusketak proposamenak dira, eta gero, bueno, programazioa datorriko da, ez bakarrik Atenean, baizik eta Gipuzkoa guztira edatzeko asmoz. Azken finean guk ezagutza bizi hori, ba, Gipuzkoa argizartzera pentsatzen dugu, osea, Gipuzkoa argizarterentzat pentsatzen dugu zerbait delako baina handi batean.
1: Ze epe aurreikusi ditzakegu, hemendik aurrerakoan, pixkate horren gauzapenean?
0: Une honetan, manejatzen duguna da, 2027ko udaberri luzea, hori da orain daukaguna.
1: Bueno, urte bete eskaz.
0: Hortxe, bai, obrak egiten ari dira, gozatzen ari dira, hor gabiltza testu batzuekin, eta bar, eta tira, ba, espero dezagun, ongi bali madua, hori da, bintzatzen manejatzen dugun fetxa bai.
1: Osondo, ba, ala joan dadila, Miren Carmele Gomez, Kutxa Fundazioaren berrikuntza arduro duna, mi esker, gure alizateatik.
0: Mi esker,
1: zui.

Hogei minutu ordu bate izateko, eta bakaleran jarraitzen dugu, jakingura jaialdi horrekin, gurean oraintxe, kutsa fundazio kordezkerekin hitz egin dugu, eta bere alartuko dugu tartea, oraintxe izan den mai inguru, benetan berezi bati begira jartzeko.

0: Bueno, goizeko saionen bigarren orduan, tarte zabalena mai inguru batek hartu du bertan, Aitor Arregi, zine zuzendaria, Garbine Manterola, BRT-ako ezagutza transferentziako zuzendaria, Niko Cuenca ekonomilaria eta dibulgatzai ekonomikoa eta June Fernandez kazetaria idazlea eta Iruki La Rosa kooperatibako langilea izan dira. Garazi Kasteño lankideak jarraitu du mai inguru hori, kaixo berriro, garazi?
1: Kaixo berriz ere, babai, eta pentsa, itzaldiaren izenburuak berak ere asko esan eta galdera asko ere planteatzen ditu esaten ari gara
0: galderekin
1: adimen artifiziala eta pentsamendu kritikoa, baina ez da horre amaitzen, zer gertatzen da jakin minarekin erantzun guztiak ditugunean, ez? Eta da apur bat aurreko edukietan ere aipatu dugun azkartasun eta efizientziaren termino hoiekin hausnartzen jarraitzea, eta horretarako ba, ez dut nik hitz egingo, hobe dugu ba, June Fernandez eta Garbine Manterola eurak hemen ditugulako gurekin batera, June Fernandez eta Garbine Manterola, kaixo eta eskerrik asko izartearen ordean gurekin.
2: Eskerrik asko zuei, bai.
1: Bai, ez dakite honestero zintzurra lehorra izango duzuen, ala hidratatzeko apur bat arte izan duzuen, beroa dugulako gaurko gunean, baina bueno, Jonek sarrenan aipatu du, ez? Zientzia, ikerkuntza, teknologia, kazetaritza, zinema eta ekonomia arloak mai beraren bueltan ikusi ditugu gaurko bai inguruan. Ez dakit zuenean ohiko alden, hain ere mu desberdinetako elkarrizketak garatzea, eta garrantzitsua iruditzen zaizkizuen elkar konexio horiek, Garbine?
2: Erantzuna nik usten dut bakarra dela, noski aberatsa dela eta noski guztiz beharrezkoa dela. Kontutan izan da gainaz, gaur hemen elkartu gaitun elementua edo jakinmina izatea, nez? Eta ez balin badugu gure ezberdinen kiko jakinminik noragoaz. Ordon beraz guztiz aberatsa.
1: Ene, Iruki La Rosan ere elkarrizketetara ohituta zaudete, baina bueno, akaso ez hain eremu formalean edo beste tono batekin zer eman dizu horko elkarrekin edo elkarrizketa horrek.
3: Ba, nik uste dut eman didala aitzaki bat edo behartu nahuela gai honen inguruan hausnartzera, ez? Ni azke, nahiko motela naiz ezakita eztabaida berrietara heltzeko, adibidez nik adimen artifizial aplikazioak oso gutxi erabiltzen ditut eta orain dela oso gutxi hasi naiz esploratzen. Atzo bertan jakin izan nuen latxa izeneko bat dagoela Euskal Herrian egindako adibidez, ez? Edo Mastodon badakit erabili beharko nukeela Twitter aspaldi utzi nuen, baina kostatu egin zait eta lakoetan bai ematen dizu bultzakada bat, ba igual hori, ba pereza hori gainditzeko edo, ez? Eta eguneratzeko diskurtzoak modu disiplina artekotasun batetik, ez?
1: Mm-hmm. Nik akaso aipatuko nuke Garbinezuk burujabetza teknologikoa aipatu duzula eta Junezuk burujabetza digitala aipatu duzula itzartzaren azken aipamen horietan. Ez dakit zure eremutik zientziarako jauzi horretan Garbineren itzartzetik eta egin duzu lotura zure burujabetza digitalaren ulerkera horrekin?
3: Bai, esan ikustu dutera bat lotuta dagoela, ez? Hau da, teknologiak erabiltzen ditugu kasetaritzatik eta teknologia horiek daude gure ofizioa moldatu nahian eta gu errebelatzen nola bait, ez? Bai, aipatu nahi nuke izenburua esan duzunean, ez? Zer egin erantzun guztiak ditugunean gezurra da. Adimen artifizialak ez ditu erantzun guztiak. Adimen artifiziala oso matxiruloa da eta performatzen du oro jakintasun hori, baina berak ez daki gauzan dirik. Galdera xume asko egiten dituzu eta normalean erantzuna askotan gezurra da edo ez dago aktualizatua, ez? Orduan hori, ba, argi ustea, berak datuak dituela, baina ezagutza guk daukagula, ez?
1: Agian aurreratu egingo naiz eta June zurekin jarretuko duze, eredu maskulinizatu edo molde maskulino horien inguruan ere hitz egin nahi nuen, neri behintzat oso interesgarria iruditu zaidalako. Jarri duzu ezuk adibide bat cruisingaren terminoarekin, ez, eta hizkuntzarekin, baina uste dut Cuencak ere aipatu duela kondeszendentzia, ez? Oraindik adimen artifizialak erantzuten zaitula esan ez dakite, Cuenca edo Arregi izan den. Bai, konfunditu naiz. Barkatu, bai, zuzendu egingo dut. Nola eragiten dute halako akatsek gure pentsamendu kritikoan?
2: dakit, behin eta berriz arrazoia emango dizun teknologia bat erabiltzea, ez dakit, eremu kritiko batetik begiratuta erabilgarria ote dan, ez? Alderantziz, nik usten dut gaur egun dabizkigun tresna digital teknologiko hauek, azken finean ezin dute ordezkatu guk galdera esanguratsuak, deserosoak egiteko degun beharra. Hori, oraingoz ez due ordezkatzen. Eta ez due ordezkatzen ere ezta, ateratzen den emaitza zalantzan jartzia. Eta zalantzan jartzia da, orain Junek aipatu duna, ez? Honek ba aldu alborapenik. Ez aldu alborapenik. Eta alderantziz, behin eta berriz esan bezala, ez? Arrazoia ematen baldin badizu, igual, ez dezu zalantzan jarriko, albelapen hori badunik, edo ez diozu galdera egingo, erantzuna jaso aurretik, honek alborapena izango ote du, eta balin badu eragin aldezaket alborapen hori moldatzeko, hobetzeko edo ezabatzeko, ez? Eta hor nik usten dut, eta hori nahi nun baita ere, mai inguruan ere parte hartzekin azpimarratu, zientzia eta teknologiatikan ez dugu bakarrikan erabiltzai ebesela gaur egun sufritzen, erabiltzen teknologi tresna hauek, baizik eta garatzen ari gara, eta hor nik usten dut erantzunkizun izugarria da kaula, eta tresna teknologikoari eremu sozial, legegile, etikoa ere gehitu berko zaio, eta ikerlariak horretarako berko ditugu, eta baita ere erabiltzaileen deserosotasunak edo kezkak jaso moldatu alizateko.
1: Botereaz, ez ere hitz egin delako, jarri da mai gainean nor duen datu bilketa masibo horren boterea, eta June zure kasuan tokiko eskalara itzultzearen beharra azpimarratu duzu, akaso erresistentzia modu bezala, ez dakit, kontra egiteko modu bezala edo norbere ere eredua garatzeko modu bezala behintzat.
3: Bai, oza, zaten denean zer ez dugu utzi behar adimen artifizialaren esku, eske adimen artifiziala hori oso etereoa da, nire ustez galdera da zer ez dugun utzi behar Elon Musken esku, ChatGPTren enpresaren esku, edo Meta edo Googleen esku, eta horien artzean dauden teknofasista direla gizon zuri aberatzak horien esku, ez? Orduan horregatik bebai berriro ere buru jabetzaren asuntoa, ez? Eta bai, ulertzea, ez dakit, maite dut argi aldizkariaren leloa txikitik eragiten, ez? Eta uste dut, ba, ikuspuntu globalizatu honetan, badena dela, abiadura, azelerazioa, bere alakotasuna, eta alik eta urrunen heltzeko, eta nik uste dut, ariketa bat dela, nik ere ikasi behar dudana etengabe txikitik eragitea, ez? Eta beste eskala batean, eta beste ritmo batean funtzionatzea.
1: Garmin izuka dibiz, mozkorraldiaz ere hitz egin duzu, edo mozkortzeaz, zertan anestesiatzen gaitu adimen artifizialak?
2: Ez dakit mozkortu anestesiatu, bintzat galdera hori nahi izan dut plazaratu, ez? Azkenian, jakin mina esaten honez, tala bakarrekan balio kultural bat, baizik eta gizaki bezala, edo espezie, mundu hontan bizigean espezie bezala, evoluzioak eskatze digun gauza bada, da bultzada bat gure inguruan dakasun daukagun zigurgabetasun hori murriztera eramate gaituna bizirauteko azken finean, ez? Eta gaur egun erantzunak behin eta berriz emate digun tresna bat balin badaukagu ezote garen ari ziurgabetasun hori artifizialki ez dakit latenteago usten edo minimizatu nahian, ez? Eta horrek ez dakit mozkortze gaitun zentzu horretan, ez? Erreflexuak gutxitze dizkigu gero bizirauna alizateko. Ez baldin baditugu guk galderak egiteko gaitasun hori behin da berriz entrenatzen, gabe geldituko gea, hori pixka bat nahi nu. Baina galdera da, eh? Ez da nik horrela deni pentsatzen gaina zientzilari izan da, badakizu evidentziak ez balin badaude, hemen ez da ezer bai ez datzen gaurkoz.
1: Zuri, jone, horrek iradokizan zuzen, eri adibiez bai etorri zaitapur bat autodefentsia feminista asko azpimarratzen den beldurraren berrirakurketa hori, ez? Batzutan ere dala, besteko mekanismo bat anestesiatze da mozkorraldi horretan ere, bueno, zukitz egin duzu indarkeria matxistaz sareetan, ez dakit horrekin, bueno, nahikoa prestote gauden edo nahikoa identifikatzen ari garen zer gertatzen ari den ere sareetan.
3: Ezke bitzen zait, bueno, gu narkotizatzeko beste bide bat dela sortzea izu moralak garaian garai. Mm. Bapatean modan dago deepfake-ari buruz hitz egitea, ez? Hau da, adimen artifiziala erabiltzen da, ba, sexu eduki ilizitoak sortzeko, ba, dibidez, ikaskide bat umilatzeko, ez? Orduan, hala, hitz egin dezagun deepfake-ari buruz, baina berez, hori beti denik gertatu da, ez? Nik mai inguruan kontatu dut, nire institutoko enezka batek bulina jasan zuela bi urtez, zurrumurru bat edatu zelako bere bizimodu, bere sexualitateari buruz, ez? Orduan, goazen errora, ez? Eta badirudi hori, venga, ez dakit, gainera ingeles eskopia bat berba, zadu banin, ez dakit zer, orduan zer dagoen, ez dakit, kasetaritzan aipatzen dugu beti agenda setina, ez? Zeri buruz hitz egin beharko genuke, ez da bai da sozialak nortik joan, nondik joan behar dute, ez? Orduan ikustu dut horrere, ba, eskapatu behar dugula logika huetatik, ez? Eta, zan nahi dut, adibidez, niri interesatzen zaitasko, nire azken liburua kontenido esplizito deitzen da, eta besteak beste pornoari heltzen diot, ez? Baina berez iruditzen zait, iraultza izango litzatekela pornoari buruz ez hitz egitea, ez? Bapatean badirudi hori, pornoa sexu indarkeriaren eskola da, eta kuadrilla ez, eta futbola ez, eta familia ez, esan nahi dut, ez? Zenbat porno kontsumitzen dugu, badirudi hori dela superkeska, eta ez dakit, eta zenbat tiktoker, edo zenbat reality, ez? Orduan, bueno, ba, ez dakit, gaurko gaia hau da, baina igual adimen artifiziala niri berez ezait, bereziki importa, ez?
1: Agian adimen artifizialak mai gainean jartzen duen zerbait oso bisualki da kontrolaren elementua, ez? Ba, kontrola agenda mediatikoarena, kontrola datuena, informazioarena.
2: Bai, baina hor badago beti nahi bat eta kontrolerako kontrolatzaile batzuk daude eta izan tresna bat edo bestea helburua jakina da, ez? Haie dakatena eta nik uste dut hori dela adimen artifizialak mai gainean jarri du beste tresna batzukin ere gertatze dian gauza batzuk honekin ere gerta daitezkela edo honekin gehiago sakondu edo indartu daitezkela. Baina kontrolatzailea ez da adimen artifiziala. Kontrolatzailea gizakiak edo gizaki jakin batzuk dira.
1: Hori ere kontrolatzailea da. Legislatzeko behar horretara.
2: Erabat. Nik usten dut hor garrantzitsuena da eta hori guri dagokigu da adimen artifiziala ez dugu ikusi ber tresna teknologiko huts bezala. Ez dugu ikusi ber gauza eraginkor bat bezala. Ze eraginkorra izatea zer da? Ze helbururekin. Ez? Helburua zer da? Danon ongizatea topatzea edo da batzuk diruz lepo bizitzea. Eraginkorra izan zaitezke bi aldetara, tresna bat egin dezakezu, bat lortzeko edo bestia lortzeko, baina mugak zenek jartzen ditu. Eta batez ere, tresna teknologiko hauen arrisku ez nork hitz egingo digu. Nun daude, ba horrelako mai inguruak nik uste dut horretarako ere badia da. Ez da bai datu dezagun, ze hau aurrera dijoan gauza da, garatzen ari dia, eta garapen horretan ikuspuntu ezberdinetako, eta batez ere ezagutza ezberdinetako jendia behar dugu ikusteko nun dauden arriskuak, nun dauden alborapenak, eta nola hobetu ditzakegun. Ze gauza bat argila da. Eta nik usten dut asko negatibotik itzein degula, baina adimen artifiziala tresna teknologiko bezala oso erramienta erabilgarria da eta ni behintzat zientzen eta ikerkuntzan ikusten detena gaur egun teknologia oinarrizkoa da gauza askotarako askartasuna lortzeko, hobekuntzak lortzeko eta horreiuko ez genioke egin behar. Noski, baino mugekin. Zenbate iuko iteak ez du esan nahi pertsona batzun bizitza jokuan jarri berdanik, pertsona batzun ongizatea jokuan jarri berdanik. Hortarako berritugu mugak.
1: Horre, esango nuke, hasieran izan dela ez, Aitorrarrek planteatu duela atzera itzuli ezinezko elementua dela eta hobedala kontraborrokatzea baino, ez? Tresna honi ekitea. Zer iruditu zaizu zuei bat zatozte, ez?
3: Ni bai, egia zan, ez? Eta iruditzen zait bai heldukeria aipatu nahiko nuke, ez? Hau da, beti heldu hon ikuspegitik holako diskurtso tremendistak egitea, ez? Eske, claro, gaur egungo ikaslek pentsamendu kritikoa galduko dute, ja, ez dakit kalitate akademikoa jaitsi egin da, eta, bueno, adibidez, hortik ba, hau heldu da, gaitasun batzuk mugatuko dizkigu, baina beste batzuk indartuko dizkigu, eta nik uste dut, ba, ondo dagoela, ere, zalantzan jartzea diskurso katastrofi sexista horiek egokitzea eta esploratzea, adibidez sormena nola bultzatu, ba, baliatzea adimen artifiziala, irukila arrozan adibidez daukagun, bueno, ez da barne adostasun bat, baina dinamika bai da, erabiltzea adimen artifiziala, ba, burokrazia kontuak arintzeko eta horrelagu jartzeko denbora gehiago izateko, ba, guk egin nahi dugun lan hori garatzeko adibidez, ez? Orduan hori, ba, beti erabileran dagoela koska eta hori, ba, zertarako erabiltzen dugun eta ez dakiz sormena, ba, dir, makinek sortuko dute ez dakiz zer, ba, niku metziki bat dauka 6 urtekoa eta bere laguntzu baten aitak proposatu zien kantak sortzea adimen artifiziala baliatuta, ez? Eta zera batean beldurra eman zidan jolas horrek, baina gero esan nuen, jose guai, zen nire umeak 6 urterekin, ba, igual ez luke inoiz musika komposatuko, ez? Ba, orduan, bueno, ba, feminismoan hitz egiten da asko, plazera eta arriskoa diada horri buruz, ez? Feminismo korronte jakin batean aldarrikatzen dugu ezin garela egon beti arrisku horretan, orduan beste galdera bat izan daiteke, nola geure ganatu teknologia hauek plazeretik, sormenetik eta esploraziotik, ez?
1: Agian horri lotuta galdera edo koizka izan daiteke ia denontzako irisgarriak ote diren tresna hauek, ez? Denok erabili dezakegun modu egoki batean edo nahi dugu moduan behintzat adimen artifiziala.
2: Baina ikustet, ekitaldia hasi aurretikan, ez dakit June zurekin edo Nikorekin izan da, hitz egiten ari ginen nahi izan da, izango da tresna teknologiko, bueno, azken garaietan sortu eta garatzen ari den tresna teknologiko bakarrenetakoa irisgarritasuna oso erresa izan duna. Ez daka kostu ekonomiko izugarririk erabiltzaile moduan, baina hori aldatzen ari da. Horrek zer pentsatu ere ematen du, zergatekan ez dut ordaindu behar hainbesteko gaitasuna eta hainbesteko baliua balin badu nere egunerokotasunean. Eta horrek pentsatzea eramaten hau baita ere, gure erabiltzaile lan hori ere, ba, tresna teknologiko garatzeko ezinbestekoa izan dela eta izango dela baita ere. Orduan, nik uste dute horrek ere buruan, ba, zer pentsatu ere eman berdigula, ez?
3: Diskoteka batean emakumeak debalde sartzen direnean eta gizonak ordaintzen beti esaten da, ez? Produktua doan baldin bada da susarelako produktua. Honetan ere gertatzen da, eta nik uste dut feminismotik ekarri behar dugun beste kontzeptu bat dela adostasuna, ez? Onespena, sexuaren esparruan asko erabiltzen da, baina teknologiekin ere, osea, iruditzen zait oso larria, edozein izan WhatsApp, Google, eta bar, adimen artifiziala inposatu digute, eta nik ezin diot esan WhatsApperi, aizu, ez erabili hau, ez? Orduan, diferentzia, enpresa pribatuen artean adibidez Cloud antza da bakarra onespena eskatzen duena zure datuak erabiltzeko bere tresna elikatzeko, ez? Orduan onespena edo adostasuna ere aldarrikatzea ezinbestekoa da testu inguru digital honetan.
2: Bai, bai, bai. Era bat ados.
1: Bueno, ba, kasi que beste mai inguru txiki bat replikatu eta
0: jarraitu noski
1: baietz, baina esan bezala pentsamendu kritikoa eta adimen artifiziala, ba, galdera asko berriz ere, eskerrik asko Jone Fernandez eta Garbiña Banderola.
0: Eskerrik asko bai gurean egoteatik, ordu batak jo berri informazio eguneratu behar dugu, naiz irratian.

Eguerdion entzule ordu bata dugu puntu-puntuan, baina ez dugu hoi bezalako albistegirik izango oraingoz naiz irratean, izan ere saio berezia dugu gaurkoan jakingura jaialdiari buruz. Bertatik bertara ari dira jarraitzen gaurko jardunaldia gure lankideak Tabakaleratik, eta esan bezala, albiste batzuekin berrituko dugu aktualitatea. Oraingoz, esan dezakegu udako Deusto barometroaren emaitzek baieztatu dutela, etxe bizitza dela alde handiarekin arazo nagusia herritarrentzat, inkestatuen 149.5%ek hala aipatzen baitute, kezkatzeko beste arrazoi batzuen gainetik. Tartean dira osasuna edo prezioen igoera, bi kasuetan 137 gaindituz. Datu horrek beste lan demoskopiko batzuek esandakoa egiaztatzen du, bizitegi krisia buru haustean ditzat jotzen baitute. Ostiral honetan zabaldutako txostenak ordea analisia osatzen du, galdetuz zein alderdi den etxe bizitzarekiko sarbidea hobetzeko gaitasun handiena duena, eta gai horretan EH Bildu agertzen da aukera gogokoena. Zehazki 118.9%ek koalizio subiranista aipatzen dute, eta 117.2%ek berriz EAJ gainerako aukerak urrun geratzen direlarik. EH Bildu ere herritarren lehentasunen buru da, Ahulenak babesteari dagokionez, eta Jeltzaleak berriz gainerako arloen buruan daude. Euskal industria defendatzea edo segurtasuna handitzea bezalako gaietan esaterako. Hain zuzen ere, gai horretan deigarria da Vox aipatzen duten inkestatuen 109.1%, izan ere 113.3%ra iristen da immigrazioa kudeatzeari buruz galdetzen denean. Bi kasuetan alderdi ultraeskuindarrak PSE gainditu du hirugarren aukera gisa, eta PPren aurretik kokatu da 10 kategoriatik 9. Halere 167.7%ek dio inoiz ez liokela Voxi botoa emango, eta 141.5%ek gauza bera esan du PPri buruz.

Eta bestalde lakuak zabortegien inguruko araudi berri bat aurkeztu du zabortegietan 36.000 tona gutxitzeko asmoz eta hondakinak baliabide gisa aprobetxatzeko. Helburua hondakin hoiek eraldatu eta bigarren mailako agregakin gisa erabiltzea da. Materialen aprobetxamenduan aurrera pausa eman nahi du lakuako gobernuak ostiral honetan argitaratu duen errausketa CPI buruzko dekretu berri horrekin. Europako jardunbide zorrotzenekin bat datorren arauketa aurreratua da eta ekonomia zirkularraren aldeko apustua indartzen du ziurtatu dutenez. Lakuatik jakinarazi dutenez orain arte hondakin hoiek zabortegietan uzten ziren eta dekretua indarrean jartzen denean errausketaren ondoren geratzen diren hondakin edo zepak eraikuntza material gisa erabili ahal izango dira. Ez dira hondakinak izango baldin eta ingurumen baldintza eta baldintza tekniko zorrotzak betetzen badituzte dekretuan zehaztuta dauden kontrolak, analisiak eta baimendutako erabilerak besteak beste. Dekretuaren onuren artean daude zabortegira bidaltzen diren hondakinak murriztea, baliabide natural gutxiago erauztea, materialak aprobetxatzea eta Europako birtziklatze helburuetan aurrera egitea.

Eta nazioartera goaz, eguneko gaietako bat dugu hau, Israelek ez badu Libano guzti zuzten, Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko memoranduma bertan bera geldituko dela, ohartarazi baitu Irango atzerri ministroak. Akordioaren arabera, Libanon suetena berehala aplikatu behar da, alere Israelek uko egin dioni, eta armadak berretsi du inbadituriko 10 kilometroetan mantenduko direla eta urrunago dauden mehatxuak erasotuko dituela. Hain zuzen, azken 24 orduetan gutxienez 18 pertsona hil dira eta 30 baino gehiago zauritu Israelgo armadak Libano hegoaldeko zenbait punturen aurka egindako bombardaketa bolada berri baten ondorioz. Naiz eta ekialde hurbileko gerrari amaiera emateko Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek sinatu

Durak dira arratsaldeon Trapagarango prostituzio etxe batera joaten diren gizonekin harremanetan jartzen saiatzen ari da Osakidetza, baita establezimenduan prostituitutako emakumeen errolda bat egiten ere, hoietako bati tuberkulosia detektatu ondoren. Alberto Martínez Lakuako Osasun Sailburuak zehaztu duenez, harreman estuak aztertzeko eta kasu berriak baztertzeko establezimenduan esku hartze espezifiko bat antolatu zuten ekainaren 8an eta 9an eta Bizkaiko tuberkulosi kasuen 3 kudeatzaileek eta zaintza epidemiologikoko unitateko profesionalek parte hartu zuten horretan. Zehazki tuberkulosi infekzioa diagnostikatzeko analisiak egin ziren eta torak serradiografiak Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean kudeatu zituzten. Halere, partaidetza aurreikusitakoa baino txikiagoa izan zenez, saila jarduera osagarri bat aztertzen ari da orain. Interes epidemiologikoko aldian establezimenduan prostituitutako emakumeen errolda eskatzea eta emakumei banan deitzea torakseko erradiografia eta beharrezkotzat jotzen diren probak egiteko. Osasun arduradunak berretsi du patologia oso kutsakorra dela eta zurtzia neurri guztiak eskatzen dituela.

0: eta bestalde indar sindikalek eta talde sozialek hainbat elkarretaratze egin dituzte Donostiako topoaren obretako langile bat, eta pirurogeita zortze autobidean Murtxante parean kamioilari bat lan istripuz hildirela salatzeko. Bi lan heriotzak aste artean gertatu ziren. Labek, esekak, esteilasek, ene etxaldek, iruk eta ZGT elekaenek manifestazio egin dute Iruñeko udaletxearen parean kamioilariaren heriotza salatzeko. Patronalak eta instituzioek gaixotu eta hiltzen gaituzte lelodun pankarta bat zabaltzeaz gain, lan istripuen irudi zirraragarriak ere erakutsi dituzte. Bestalde, Euskal Intersindikala ere, Labes, Eseka, Esteilas, N, Etxalde eta Iruko osatua mobilizatu da Donostiako Londres hotelaren aurrean, patronalak lan osasuna bermatuko duten neurriak berehala aplika ditzan eta erakundeek neurri horiek zorrotz betetzen direla zaindu dezaten eskatzeko. Donostiako hiriburuko topoaren obretan lan egiten zuen langilearen heriotzaren arira. Langile hori Barakaldokoa zen jatorriz eta bertan ere ostegun arratsaldean Barakaldoko auzo elkarteek Berriotxoak argitan emakumearen aholkuetxeak Elak, Labek, Esekak, Esteilasek, ZGTek eta ZNTek elkarretaratze bat egin zuten kasu honetan bideonera plazan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa berritu behar dugu, izan ere duela bi ordu kontatu izuego istripua izan dela Bizkaia 625 errepideko 383 kilometroan Arrigorriagan eta Bilboko noranzkoan errepidea itxi dute horrek autopilaketak sortu dituelarik eta hauek eragin diotelarik ere AP-68ari gainera txandakako zirkulazioa ezarri dute inguru horretan. Ba, istripua amaitu delarik trafikoa lehen goratua dago dagoeneko eta autopilak eta hoiek gutxituz doaz eta bestalde aipatu behar dugu ere atzo esan genuen moduan gaur ere bidelanak abiatu dituztela N-240 errepidean eta errepide horretako laugarren puntu kilometrikoan autopilaketak sortu direla lan hoiengatik. Alegia Gamarran eta Gasteizko noranzkoan. Eta hauekin batera eta asteburu beroa datorkigula aipatuta adi egoteko ere eskatuko dugu abisu horiekin eta alerta laranjekin Euskalmetek han eta hemen ezarri dituen hoiekin bereziki Arabako barnealdean. Eguraldiaren informazioaren zuterakoa ostiral honetarakoa Ikeri Barluzearekin.
2: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goimailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinago agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero behiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparada kandixamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizixamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizean agusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntuta koma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, zaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazuen nire ingelesa ez, bai naiz oso trebea, haber zeiru ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Desperatesen Clementa eta bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela dudik gabe. Batez ere diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muile bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz, traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakizu, zer nabarmendu barko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau asko zere primitiboagoa dela soinua. 80-garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Hurrengo taldearekin jarriko gara, The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMN, BB, LMN da. Ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetati datoz, Texasetik. Entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzen hau, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dan, orain arte ezagutu dan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oihuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, maduride bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke.

xamurra edo, eta hau oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren, eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan, diska osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baino bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurt Cobain abeslaria zendu ondoren, horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, edo behintzat entzun gabe diskat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski? Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindiaritako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurt Cobain bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nez eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batu datik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke KeyXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KeyXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizuez, azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena, eta bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, postpunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
4: Arratsaleko ordubiak eta 11 minutu eta orain bai bagoaz esan bezala Aztarna solidarioaren tartearekin. Horretarako Bilboko estudioetatik Donostiako estudio zentraletara jauzi egingo dugu. Bertan baitugu ia ostiralero bezala edo ostiral gehienetan bezala Gipuzkoa kutxa solidariotik Jon Ander Galarraga. Kaixo Jon Ander, zer moduz?
5: Kaixo Itxaso, hementxe gode salto egin eta Donostiako estudio honetan etxean bezala ia. Eta gorkoan ere izen polita dukan elkarte bat ekarriko dizuet gaurko Aztarna solidarioan. Zeren bai. Daukagu gurekin elkarrekin kooperatiba txiki asko guztu ez izen hau, zeren beti petsatzen dugu ez, txikitik eragin martela ez, handia aldatzeko. Eta paso emango dizut ongietorri emateko bere parteide den Lorea Senperenari.
4: Bai, gu elkarrekin ez gaude, baina telefonoaren bestaldean du ere kasu honetan Lorea, kaixo Lorea, ongietorri naiz erratira zuri ere.
6: Bai, kaixo, eguardi, eskerrik asko.
5: Bueno, Lorea.
4: Bueno, ba, esan dugu, elkarrekin kooperatiba txikitik datorkigu Lorea, Senperena, eta eskatuko dizut Lorea, zehazteko zein den ba, elkarte horren historia, eta zertan oinarritzen den zuen jarduera.
6: Vale, ba, bueno, ez dakin antzat, elkarrekin kooperatiba txikie, ba, bueno, irabazi asmoi gabeko gizarte ekintzetako, gizarte ekimenetako kooperatiba da, hiru ardatz nagusi dituna batez ez, sentsibilizazioa, eskuartzea eta ikerketa. Eta hiru ardatz horiek lantzeko, ba, eredu nagusina, kulturartekotasunan eredu da, eta batez ez, ba, hoxe, hezkuntza komunitateen ingurun mugitzen dan jende horrentzako edo kolektibo hoientzat zuzendutako programak eta proiektu dauzkeu, batez familia migratu zuzendutakok, ba bueno, udalerri eta eskola desberdinetan espazio inklusibo batzuk ba sortzeko helburukin. Orduan ba pixkat hoxe elkarrekin kooperatiba 2015 edo 16 ingurun sortu zan, ba batez Aitor ikastolan, Donostiko Aitor ikastolan gertatu zan ba voluntario proiektu bat bezala, ba ikusi zan ikastola horta iriste ziren familik beste jatorritako ba oso galduta edo informazio falta harreman aldetik ba inorretzutela ezagutzen, orduan ba egoera hortan zeuden familia hoiei ba harrera iteko asmoz eta egokitzapen prozesu hoi ba azkartzeko edo hobeto juntzedin ba sortu zen kooperatiba hau. Eta ba hoize kooperatiba horren barrun daude orain ongi etorri eskolara proiektu edaukeu eta ongi etorri eskolara proiektu horrek ba izenak esaten duen bezala familia iritsi berri hoiei ongi etorria itzaie eskolara iristeienen eta gaur egun ba gaude Gipuzkoako Donosti, Irun, Errenterita andoaingo 21 eskoletan aurrezkuntza eta lehen hezkuntzakok eta bueno ba pixka bat hoi da harrera itea ongi etorrik sentitzeko eta hoi ba harremanak informazioa euskera euskal kultura pixka ba hortik jutea bai.
4: Horren baitan, bai, ez, galdetu nahi nion Loreari, proiektu honen baitan, aipatu duzula orain ongi etorri eskolara daukazuela, baina izan dituzu ere denbora honetan bestelako laguntza ildoak edo bestelako ekimenak ere ez da, bildu ditu kooperatiba horrek.
6: Bai, bueno, ongi etorri eskolara proiektun barrun barne biltzeie, ba, batez familia laguna programa, hasiera-hasieratik martxan don, esango nuke, programa arrakastatxuna dala, edo, bueno, lan gehien amateiguna baita, karga gehiena daukelako, eta gero, ba, horren

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria Reggae Fiba irratsaiora. Badakizu urrengo ordubetean termometroek gora egingo dutela. Badakizu boz gorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, regesukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Abisatua zaude.

Zangotzatik datorrela eta Naiz irratian zaudela. Zuekin eneko nahiago baduzuen aken. Naken esan nahi nuen. Zebo zaude, danogi. Du primeran Dennis Walks entzuten gure.

bere ibilbide emankorrena, arrakastatxuena, 1969 izan zen. Eta urte hartakoak dira, gaurkoan zuentzako aukeratu ditugun abestiak.

bi ekoizle ezberdin, Lloyd Charmers eta Harry Maddy. Okerez bagaude, Heart Don't Leap Out. Eta orain entzutera guazen, Love of My Life, biak alabiak, Harry Maddyren eskuekin ekoiztuak. Zuekin, Dennis Walks.

beste artista askorekin pasatzen bezala. Hirurogeiko amarkaderen amaieran, hirurogeita amarrekoaren hasieran bere diskoak Erresuma Batura iritsi ziren. Troian Records eta Pama Records zigiluen bidez. Honi esker, Dennis Wox ezagun bihurtu zen, Europako reggae zaleen, da jatorrizko kaskamotzen, gazten, kaskamotz gazte horien,

Eta bagoaz Dennis Walksen abesti ezagunena entzutera The Drifter 1969 Harry Madirekin batea Studio One-en grabatua Erresuma Batuan Pama Recordsen Krab zigiluan atera zena Jamaikan Moodisk etxearekin Hemen duzue Dennis Walksen tematzarra The Drifter berarekin abestionekin bukatzen dugu gaurko asteko klasikoa gozatu.

0: Madrileko Raskuko Kainaman taldeko abeslaria eszenara itzuli da Don't Give Up abestiarekin. Menprez daukagu zuentzako, ta hauxe izango da, Don't Give Up izango da urrengo diskoaren aurrerapen abestia. Lan berriak Fiel a uno mismo izenburua izango du.
1: Siempre hay una salida antes de hacer sufrir.
0: Musika oinarria Buenos Airesen sorturiko New Rootsers Band taldeak jarri du. Gainera luxuzko kolaborazio batekin Mohamed Meliani musikariaren hain zuzen ere. Erritmo horren gainean Raskukoren ahotsak mezu argia bidaltzen du garain hasi hauetan eutsi sendo

berroita emezorti izan ditu. Arek egin ditu nahasketak eta dub bertsioak bere estilo artisau eta analogikoarekin. Masterizatzea berriz Xabilek egin du. Guazen bat zuzenean Raskuko

Itxaro Liendro haotxean, Aitor Olabarria baterian, Javier Oruetxebarria basuan, Aitor Segura gitarran, Ander de Luis gitarran, Jonathan Yelamos teklatuan, Aimar Beato trompetan, Unai Andres saxu tenorra, Iker Figueroa tromboia, beraiek Steady Rockets, hau beraien lan luzea, berria, lehenengoa, aireratzea izan eman diote, diskoa irekitzen,

atera berri berria dugun diska, aurreko astean argitaratua izan zena, plataforma guztietan jada entzungai dagoena, eta fisikoki erosteko ere, prez dagoena. Steady Rocket, Euskal Herritik, Bizkaitik, Bilbotik, beraien lan luzearekin aireratzea.

amaika besti guztiak Steady Rocketsek idatzi dituenak. Eta Roberto Sánchezek grabatu, ekoitzi eta nahastu

abesti guztiak haiek idatzi balituzte ere, badira xelebrekeri batzuk. Diskoa izten duen abestia, horren adibide, Bok Espok, ziur nago ezagutuko duzuena.

Bele Belza entzuten ari zarete. Steady Rocketsen lan luze berriaren abestietako bat bealdean orkituko duzuena aireratzea. Steady Rocketa

0: 2021 batean regean jarrai vinilo kolektibo horren parte izan ziren Angelu Alderen Eferrak abestiarekin.
1: Herria behar du defendatu, defendatu.
0: Eta besti horren zatitxo bat entzun daiteke disko berri honetan baita ere. Atzeko hau aireratzea beraien lehen lan luzea dela aipatu dugu lehen, baina 2022an zuzeneko diskotxo bat argitaratu zuten zuzeneko bost abestirekin. Baina hauxe da, aireratzea da, estudioan grabaturiko beraien lehen lan luzea.

eta aireratzen ari dena, beraien musika, beraien albuna, beraiek Steady Rocketa baitira, Koetea baitira, Suziria baitira, eta Suziria deitzen da, diskonen aurrerapen abestia. Gozatu, Reggae Fever irratsaioa.

Steady Rocketsen diskoa entzuten jarraitzen dugu, aireratzen jarraitzen dugu. Bihotza eskuetan deitzen da abesti hau. Eta atzeko harmonika hori, zer diozu edo hartaz? Engantzatu egiten duzta? Zer diozu edo hartaz?

Beno, lesan egun bezala, jada plataforma guztietan entzungai duzuena, baina ez hori bakarrik erosteko ere, hortxe prez berein bandkampera sartu ezkero, hortxe duzue aukera LPA erosteko.

Beno, eta badoa bihotza eskuetan abestia, eta guk amalauk irriskarro abestia entzutera goaz. Diskoko beste bitxikerietako bat. Ez genuen abesti hau letra honekin ezagutzen, bizkaieraz abesturiko abestia. Nik bertsio, ez da gipuzkoarra ezagutzen, emintzat doinu horrekin amalau atxo irudikatzen ituen, trompeta jotzen, zazpi astoren gainean, beraiek amalau kirriskarro.

beno. Ez dagun aktitu hauek hemen gure artean. Ufo San Jose, baterian, Basuan Txaki, perkusioetan Dino da Bahia, teklatuetan Alfonso Chitin Alonso, gitarran Javier Arenas, ahotsetan eta gitarra ritmikoan Fran Ceballos, ahotsetan Lara Sánchez, beraiek Smooth Beans dira. Atzeko abestia Morning Sun, beraien lan berri luzeko, lan luze berriko abesti batekin. Lan luzeren izena Sin Dudar, abesteren izena

badira ja da aste batzuk Smooth Vincent diskoa pixkanaka pixkanaka bada ere entzuten ari garena, ja da entzungai dagoena hau ere plataforma guztietan

web orrian baita ere, viniloa, baita album digitala ere, berdin, Steady Rocketsen lanarekin. Ez galdu denbora.

Eta gaurkoan entzun gabe genituen abestiak entzungo ditugu eta beraiekin joango gara gaurko saioa isten. Morning Sun badoa Franen eta Lararen ahotsekin eta orain diskoari izena ematen dion abestia. Sin dudar, Smooth Beans, Reggae Fiba irratxa joan zuten ari zara naiz irratia.

Eterreko babarrunekin jarraitzen dugu. Greenland deitzen da atzeko abesti hau. Eta pixkanaka, pixkanaka bagoaz gaurko saioa izten. Baina gian, uste genuena, baino gehiago luzatuko zaigu esan nahi nuen abesti hauekin baginduaz dela, baina gian, beste zerbaitarako denbo.

Liquidator Musicekin argitaratuak beraien lan guztiak. Badira hainbat urte hasi zirela. Badira hainbat urte beraien lehen lan ura atera zutela. Hasieratik onaino Tony Faceekin, Carlanean, Liquidator Musicekin.

eta pixkanaka pixkanaka Greenland itzaltzen doa eta argitzen dagoena solo tu zu bakarrik zuek zarete Reggae Fever irratsaioaren protagonista nagusiak zuentzako.

modu oberik ez dugu topatu. Erromoko jaietan akatz egongo dira. Abuztuan izango dira egun data zehatzik oraindik ez dakigu, baina bertan jaietan, Erromoko jaietan berriro diet egongo direla aurreratu dezakegu. Akatz agogo iru aspaldi rege pibi ratxaian egon gabe. Berriro hueltan agogo iru osatik ateratako 1, 2, 3, 4, 5, 6 abestitik. Abestiarekin hobeto esan da. Agur esatera goaz. Juan aurretik termometroa begiratu. Gorri toperal dago. Lasai ez larritu. Rege sukarra. Ona da, urrengo aster.

urritik jinden iturritik nire inurritik eman zuek bota doan tiroak zangoan baina urrengoan banoa egan zer gabiltxo, zertan iso dena da milesker eta bisos urterik urte ez ahaztu zerua marraztu nahi nuke lurrari so maiz ikusi ditut palean ikusi ziloak xarean marraztu ametsakarean ez abaditezen urrengo magean Neguak uda berrian nahi du, uda berriak negua zaidu Zein nahi dugu utzi eta zein zaidu Horratzak, errotak, guziak zentzu bakarrean Zalantzak, arrokak, itoko...

0: Sort musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Aimar Zeta eta Kiliki izango dira. Txorterriko jaiak izeneko diskoa plazaratu berri dute eta hori aurkeztera etorriko zaizkigu. Eta atzetik, bueno, ba, kantu sorta bat entzengo duzu, 2026ko lehen erdi honetan publikatu diren kantuenak, ze gaur azken eguna dugu ikasturte honetan, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Ez dakit honek nolabait ere preludio moduan, dei moduan funtzionatu nahi zuen. Ez ordurako nola ziren, elkarren berri hau baut ez duen, hau da kantu hau baut ez egoen bestearen burutan edo ez. Bueno, kontua da hemen, Aimarzetaren pijama parti entzuten ari gara, baina Txorterriko jaiak plazaratu dute. Aimarzetak eta Kilikik elkarrekin, eta hemen ditugu biak ere. Kaixo, Ibote, zer moduz?
1: Ongi tazu.
0: Ba, ongi. Eta gainera oso udak girora sartu nazue da.
2: Bai, bai, atope.
0: Zebe, bueno, orain joango gara aletzen, baina horregatik esaten nuen, pijama partionek bazuen preludio izaerarik, hau da, gero disko hau bazetorrela, zuk, karo, zuk jakingo zenuen.
2: Karo, bai, baina pasin maz, izan da, como, ba, nahi nuen atera, eta koinzidutute fetxak, eta horrela pixkat.
0: Zuk eliki, bazenuen bere kantuaren berri disko egiten ari zinetenean?
1: Uztutez, eh?
3: Ziur aski baita, ziur errandi dala, egin ez zuena, rollo noizbait bazkaltzen, o baitera bideaz, baina gauztak atzen zizkit bastante.
1: Tia txipia izan onda.
2: Nik uste desan di, hola, tipo, blata. Baina aski baitere abestik, ba, bueno, oraintxe bertan, 2008 zein, ba, ateatzen dira asko, eta zela okazu bat, eta, pues, nahi nuna atera, eta, pues, atera gero una aurretik, gero emateko pixua, ba, ber.
1: Bai, eta ere, justo lanzamento honekin Txorterriko jaiakena, egon gara adaptatzen, ze kostaz egu usteko nuna baina hogeio, gero ere, como ze aste buru geratzen zeizkigu uda hasi baino lehen, ez? Ustaia izan baino lehen, zeia ustaian olbidate.
0: Bai, bai.
2: Baita ere, como que haukagun como que pentsatzen genuen dena zeola bukauta eta de repente hasi ginen konturatzen, ba igual gauzatzuk edi arreglau.
1: Bai, bai, bai.
2: Tardun pixkat atzera bingen ungani, así que.
0: Bueno, noiz sortzen da zuen arteko bueno, ezagutu bai, baina elkar lana egiteko nahia.
1: Nahia.
2: A ver, nik betia nik, en plan, nik ezagutu nuenetik bere proiektu, baina egia, ba, nik hori, ba, txilomafia ezagutu nuen, ba, igual oso berandu, baina nik como que ezagutu nuenen, ba, endagatu nuen pixkat, eta, ba, ikusi nuen berak baita zokala bere proiektu bakarlaria, eta nik aterazu nuen bere EPEA, nei asko gustatzean, como que bere, ba, como que se notatzen nuen, zeukala zerbait especiala, aparte de la música, en plan, de como bere pertsona, eta nik beti pentsatzen, ba, ojalá algo, pues, hacer algún día algo.
1: O sea, ni casi hay marico sin enetik, ¿eh? Como, a ver, naya, ¿sabes? La naya como esfuerzo, baina... O sea, bai ateazenean, horitzen du, gainera ateratzen nuen TikTokeko kantu hori, eta topatu ginen elkar, elkarizketa batean, eite ben, eta... Fede, es que está todo guapo, o sea, da súper divertigarria, eta hola, eta gero ya... Horitzen dut, epe horren adurkezpenean egin ziaten elkarizketa bat gaztean, zan ziaten euskal artista bat kolaboratzeko, eta nila botan nuen hortan nahi marzeta, ¿sabes?
0: Begira.
1: Ez zen indirekta bat, pa, eso te la tiro directa, baina zen como enekien bestela norresan, ¿sabes?
0: Begira.
1: Bai.
0: Ze, karo, gauza da zu bai, TikToken eta esan izan duzula, zu asko ibilitako zarela eskorabatzen.
1: Bai, oso gustan apiak,
0: Bera pentsatzen dut, bai ez. Beho, karo, adintarte bat badago gion artean, txikia bada ere.
2: Bai, oza, nik batzutan notatze dut, baina, da como bai, oza, notatze dut, baina ez txarrera, onera, tipo, en plan.
0: Oza,
2: ikasten dut asko beta, sabes, en plan, de, batzutan, tipo, de, que isildu bat zeatan zun bat zuta, ba, hori, oso ondo tortzait batzutan, porque, tipo, erakustit musika, erakustit gauza, que, jo, ba, ondo datorkit bizitzarako generalen, eta konsejos y mierdas así, ba, pillo bat, baina gara, que tampoco ez dut notatzen, oza, gaur.
1: Bai, es que nik uste doko gaula, adin margen bat bion artean, baina gaude justo limite hortan, ezen, nineiz, generazio hoietan, izan ez ezkela, o millennial o zeta, depende de tus referentes kulturales, eta hola, ez, orduan, erraz da ulertzia, eta gero referentetan rollo, jo, que se, humorea oso berdintxoa daukagu, nik entzuten duan aberari gustatuko zaio eta al revés, sabes, en plan orduan.
2: Osa, nik uste kanpotikan igual ikusten dala, ez garela oso antzekoak, baina gero, osa.
1: Hori, baina pertsonalidad ez gara oso antzekoak. Sabes, niri dena pelatzen dit, Aimarri kontrakoa, sabes, como... Baina, jo, que
2: sé.
1: Horrek ere gire ditu divertigarria, kasatziak, sabes?
2: Baina, de bera como todo más chill, tan inpla, wow, txeto, bai, kader, bai, kader. Baina, hori baita, pues laguntzeit ni, estar más chill, eta...
1: Eta niri, ez da, dira, fumau.
2: Eta, en plan, le llamo, en plan, de... Has cogido ya el bus.
0: Baina, horrelako, no sé, ¿qué es? Bueno, bakoitzak bere izateko modua du. Bueno, Kiliki, pixkat esaten ari zen arekin, referente ditzen ari zen,
1: Bai, posten naiz.
0: Eta hori, zuk nola erabaten duzu? Ze, klaro, ja, batentzako baino gehiago rentzako hori izango zara.
1: A ber, ba, ongi, ze, modestia aparte. Jo, que se, oza, azkenean, konstiente naiz, txilmabakfiakin egin genuen ataz, eta generazionalki ze suposetu ezaken ere, batez ere, igual naiz eta gu ez gaituen, osea, artista berri bat ateratzen bada gaur egun zerbaitola urbano egiten baduena eta ez gaitu guentzun sekula, berdin du, ze gugabe ezin gulitzatak existitu, komo bida hau erantzuna erikurano, de, berdin du morabek ezagutzea txiribegaz. Txiribegaz gabe elitzateke posibilizango morab,
2: sabe? Bai, eta, eske, justo neri hori gertatzen, bera, nik ez nuen txilmafia ezagutzen buma, eukizten, nik era ontzun dut,
1: claro.
2: Baina eske, nik kontuatzen naiz, txan nik txotna baten jotzea, pues igual bera hien eske da, no? En plan, eta nik de publikoa gehiena da prepubliko de Txilmafia. Eta bai. Nik ditudan lekuak, pues eske es por algo.
1: Bai, bai. Osa, enaiz flipau bat, baina de lulu bat ez da. Sabes? Sin más.
0: Zorri, ere garantitxoa da, eh? Bai. Jakitea, ez?
2: Bai. Eta pixat konzientizan berda bizitzan.
1: Bai.
0: Zer, besta zantzera modestiarekin segitzeare, bueno.
1: Kringe gainera, sabes? Osea.
0: Bai, eraz detektatzen da, gezurretazko modestia hori.
1: Bai.
0: Galdetu egiten dut.
1: Beste engan, eh? Esentia naiz gilendeak.
0: Beste engan.
2: Ja, tipo?
0: Ez, bari, ba, es, berak esan izan balu, horren, ba, bueno, ez da, enbesterako.
1: Saben, abaritzen dena norbait ari dena como humillarena egiten.
2: Bai notatzea batzutan, eh? Tipo, como, no, en plan, es, xa, nik uste depende pertsona, pertsona egitatea.
0: Ados.
2: Como tu eres bai. Machil, así de...
1: Sí.
0: Bueno, hemen, txorteriko txupiña, bueno, esango dugu, eh? Lau kantu, lau ekoizle, hori badela gauza nabarmenetako bat. Hemen Malakiasekin.
2: Bai, osea, en sida, como berak dauka bere izen artistikoa bestea dala jodidu eta nola, ba, bestientan berak abesten du baita, orduan, azkenen egin du gai aldaketa, orduan, baina jodidu derekin da, en sida.
0: Sampleatutako bertsoa, claro, sampleatutako abestutako bertsoa da, claro, berak hori da abesten duen, ez da?
1: Bai, diozulo, dekagoa zua batera, bai, hori Malakiasen ideia zen zen.
2: Bai, osea, iritsi ginean, berak...
1: Beti, bita,
2: bai, es que
1: eta estribio hori bat zeukan.
2: Nik uste bai, ez algo así. Es que a él le encanta tipo Romanian pop eta la comovida.
0: Bai, zemen, esango dugu, inaren jote teklatua da.
2: Tal cual. Eta berdina, por gran egina.
1: Ez da berdina, baina por cambian dos notas.
2: Bai, claro, berari baita ere nola bere abestia zan eta pues la hacía ilusión en plan de tú.
0: Claro.
2: Abestia eta orduan, pues guapo dago baita.
1: Eta guati de una zeta, el mejor.
2: Literal.
0: Artzu, eta nola moe, esan, gaur egun nola egiten da horrelako teklatu bat lortu. Hau da, soinua lortzen da midi bidez teklatu desberdina probatuz, edo sampleatzen da, sartzen da, eta buelta ematen.
1: Ez que Malakiaz da bastante, Malakiaz informatikoa da.
2: Bale.
1: Bale? Eta bastante, gainera, bera duka, como, hola, guda bat, tipo Don Quijotesko arroio... Dago Molino en contra borrokatzen ze berak ez du deus instalatu nahi FL Studio Core plugin nativa ez
2: dena.
1: Da por cabezón, baina da bera ere bere burua norabait behartzeko ikastera sound design gehiago. Claro. O sea, edozein sinterekin egin dezakezu edozein soinu.
2: Claro.
1: Berez. Kontua da, asko zerraxeagoa dela presietetan...
2: Claro, esa plaga, berak ez du bilatuko un sinte que se parezca eso, berak bere sinteak indituenak lortuko du soinuari.
1: Hori
0: da. Ados. Zer, justu oso, pero, o sea, oso zehatza da sintea.
1: Bai, baina baina urtak dara mata, ya... Ya dago nik uste, ya momentu batean non asmatzen dion, sabes?
0: Eta zu bio, que koizle moduan, zezera koizten duzu, ikusten duzu lanean nola egiten duen?
1: Bai.
0: Eta zu egiz flipatio egin behar duzu, ez da batzuetan.
1: Zentzu guztitan, malak jasekin, ez que dago, nena. Gero ere da, como, mas punki konbokata espiritu,
2: o sea. Ba, nik ez dutan bai esango, o algo así, en plan.
1: Bai, o... Yo que sé, ditu bolako guda franciscano pillaba, es que da honena, es que da romántico bat.
2: Sus, o sea, baita como sus manías en plan de... Eta es difícil sacarle de ahí, pero es divertido.
1: Hain errantzian makinek, produzitu diguna como sexua bai, hola, anekdota muy buen rollo, errantziola bain malakiasek en plan de... Buah, banago, sopozik, zegin dut, jo, inbertsion bat, estudiorako, tarratzion, bai, tarratzion, bai. Erosi du, zein utxartel bat, alduzuna, igo, monitoren volumena, eta kaskoen volumen aparte. Eta emantu, eski zara honena. Eta eski te amo, baina.
2: De hecho, bastante, orain igual ez diaz duiten, baina lehen egiten zuena baita zan, deskarga, como erakusteko guri demoa, deskargatzen zuen, eta como modu batean, mugikorretik, como tal bakarrik, en plan, sin kaskos nena, ondo entzuteko, eta ardun, como que zerbait egiten zuen, para que se escuchara solo bien.
0: A dos.
2: Da, si, eta era como...
0: Pega, zazaten.
2: Es que itu bere mania, pero son muy...
1: Gero ikusten zu, nola zartzen dituen ahi... ez, en, no, esaten da, el Channel Rakan, ez, en plan, en la cadena, sartzen ditu efektu eta erdan zu, ez, que mundo punki. Pero egiten du kanta, sartzen dizkio, limitadore pare bat al master, eta du, masterra gina, y fuera.
0: Claro, mestera bat ere egiten du.
2: Ja, gara, bai, dara, lortu delako bere soñua, nola, pizkatu grande.
1: Bai, bai.
0: Mira, beste referente bat, ez?
1: Bai, tal cual. Da, batez ere, maia pretsonarian, en plan.
0: Mira.
1: Iruditzen zait, tipo bat, era como, uff, ojalá jende guztia hori izango.
2: Tal cual.
1: Balit, sabes?
0: Bueno, letrari dagokionez, bueno, lehendabiziko galdera da. Zuentzako zein da Euskal Herriko txorterriena?
1: Galdera ona?
0: Claro, ze txorterriko txupina ez dakigu ze herritan dagoen.
1: Bai.
2: O sea, ze pertsona edo...
1: Erritan, den jendea hola libidosoago. Ez?
0: Hori da. Bai, noski. Ezagutzen duzu enetik, klaro.
2: A ver, pentsatzen.
0: Batzuk ezagutuko dituzu.
1: Asko da, be.
2: Bai.
1: Niri bastante libidoso iruditu zitzaidan behin Bergara, baina gero urteekin jeitsi da, izanen da el auge reakzionario.
2: Ni Bergara no deo,
1: Bai, eske ere, igual zu asizarenean ja zegoen auge reakzionarioa full, eta horregatik ja jendeat zegoen libidoso.
2: Ja.
1: Baina...
2: Ez dakit,
1: Ja. Eske ez dakit dagoen...
2: Un pueblo errandon de Iparralde tambien, pues...
1: Gutxiago, naiz. Gero, Espainiarrik asko diote, no? Como Murtzia dela, non jendea zerrien den, ez? Sexualki izketan, como
0: Mira.
1: Jendea doara oso asako. Ez dakit Euskal Herrian zein izango litzateken
2: ekibalen. Igual telaiten kosta o algo zero etola.
1: Igual bai. Igual bai.
0: Ez da erresa,
1: Ez da erresa, ez da erresa.
2: Zarautz bat, o...
1: Zarautz bat, ja, baina, claro, gidiak inda pizka trampa.
2: Ja, ja.
1: Nik uste egin barko genukela ikerketa hon bat, ja, emateko premio bat, zein den benetako txorterri, ez?
2: Guapongotan,
0: Zuek, ez, biratu eta horrekin diskurritzen joan, hori ere adibide bat izan.
1: Errango izugu, errango izugu errengoan.
0: Hori ere posibilitate bat izan daiteke. Bueno, hor, bueno, ez, grazia egiten didana da, bat izan, drogak tiro pitxoian. Hau ikusten da? Hau galdera serio da, Zan egot, inoiz ikusi duzu ere?
1: A ver, ikusten da jendea.
0: Gauza bada, jendea drogatu eta tiro pitxoian.
1: Claro.
0: Hori gauza bada. Da beste gauza bada, ikustea drogatzen tiro pitxoian.
1: Ez. Ni hori ez dut ikusi, baina grazia egin zidan, tiro bat,
0: eta
1: tiro bat, en analogia, ez, rollo, tiro bat disparatzeko, eta tiro bat...
0: Gertaziteken, esan egot.
1: Perfectamente, eta ziur denok topatuko gula lagun bat ola muy asako, olako zerbait egin duena, igual tiro batez, baina palazo batez, bai, sabes, en plan, olako zerbait.
0: Egira, egira. Zer du zuentzako giro horrek? Erakartzen zaituzte, esan egot, tiro pitxoiak, tombolak eta horrelako gozak egoten diren?
2: Ni naiz maz de patitos, de...
0: Bai,
1: hori... Joten zara, feriaren
0: txokorra,
2: orai, igual ya es, baina txikitango bat zenez, nintzela superona, tipo, en los dardos. Beti, era maten un zerbait, en plan de estos de peluche grande. Eta gero, pues, esatez un el antojitos, pues, dan lo típico.
1: Niri gustan ez daite, guia san, Nomaiteko jaietan gaudenean jotzen, beti egiten dugu la eskapada bat, bizpairu tiro bat atzeko, ere dan, da pixkat nola, gambling sin culpa, ez? Dauka pixkat olako zerbait tira pitxoian botatzea, ez? Como saten dituzu gehi euro, bakizu, galduko izula dirua, nola bait, baina ez da ruleta bat anota,
2: eta te diviertes, en
1: bai, oso guapago.
2: No guapago.
0: Megida. Gehiago horrelako gozak barrakak baino?
2: Ez. A mi me encanta nada.
0: Su barraka nero.
2: Super barrakero. Ni un la olla.
1: Ni eska azkeneko urtean zartu nahi zasko, Ja, azkenean, igo nintzela San Ferminetan, nola da, el barco vikingo hau.
0: Bai.
1: Buah, gero botak egin.
2: Gari pixat flop, no?
1: Oso flop, da, ez. Ez nintzen, igo nintzen lehenengo batera, zela mas hardcore, eta hori. Eta gero, ja, barkura eta ja, botak egin nuen, eta...
0: Eski.
1: Bai, erran nuen ja, enago euforiarako, sabes?
0: Eta horren galdera da, ligatzeko tiro pitxoia edo barrako hobea da.
2: Ni uno.
1: Txosnak.
2: Tal cual.
1: Ez?
0: Egida. Bai, zeizan daiteke, ez?
1: O sea, gaztetan lagunek jarraten ziraten, jaten zirela barraketara aligar, zezeguen la txabalika, no seke, baina...
2: Es que ni siendo marikonen un zumarraga, pues...
1: Claro.
2: Un poco difícil, no, en plan...
0: Aldatzen da, ez? Aldatzen da.
2: Igual iban nire gana en aus autos de choque para dar una hostia.
0: Ja, baina kontrako ere gerta daitekela alegia, basan duz ez, kasuela, ez? Kasuela horretan bat bestearen gainera erudita.
1: Ja.
2: Niko dolakinatea izan nahi zortik.
0: Bale, izatea, ahi ba, hau ez nuen espero, ez? Ja. Eta horlako...
2: Ja, igual, bai, gero una conversación por Instagram después de, oye, no sé...
0: Ba,
2: tú con la patada en toda la polla.
0: Ni correga tiene que tener una aldea. Es radio. Se carta y te es que. Carta y te es que. Por la cosa, carta y te es que. Bueno, que no, badago estrofa bat, badiru diela, txasango bizota, ez dakit keinoa badagoen edo ez, haike emozion, iruditzen zait, txilmafiran haike emozion, uneren batean, iruditzen zait.
3: Zein zeinean?
0: Ba, estrofako zera, txiri biri biri egiten duzuna.
2: Ah, bueno, claro. Enzida pixka trefe a la parte de ahi, horrein aztutaiti, a besti, barkat, ui, bar, me he escuchado de repente.
3: Barkatu.
2: Barkatu, niten duenen igrenitak.
0: Hori.
2: Txitsi bitxi, kire konmigo.
0: Hori.
2: Hor egiten duen referentzia.
0: A dos,
3: begira. Baina rapatu referentzia.
2: No.
0: Referentzia horri dago egin.
2: Bai, pixat, como...
0: Barkatu zen ez zen, haiko emozion egin da, barkatu zen, horri egin da dago. Bai. Begira.
2: No se lo dije, sorpresa.
3: Begira. Pues haberme dicho, Mario Gustavo.
0: Begira, bueno, ya.
2: Bien, ellos han ido, ¿eh?
3: Va, pues perfecto.
0: Entzengo de gusto, tío, ni a diristen de nervio.
2: Tampoco naigabe, o sea, ni que guía que egiten duda en la cocaosta que no suele ser en plan de, buah, quiero hacer una referencia a esta y luego me doy cuenta que es porque he escuchado eso y me ha salido a hacer algo así.
0: Se pasó tan horrible, ¿estás andando?
3: Bye.

0: Bueno, hemen...
1: Beste gunean pintxatu nuen kantau.
0: Ah, begira.
1: Bai, alarman.
0: Alarman.
2: Spoiler.
0: Begira, begira, begira. Hau da, eta jendean ere reakzioa nola bizan zen?
1: Pues dantzagarria, oso dantzagarria da kantan.
0: Introko kikori, referentzia bada, zerbaitena?
2: El cual?
1: Ez, ni... Egin genuen bita batera, eta gero nik remoldatu nuen ze...
0: Bai.
1: Zentu izateko. Ta... Egin nuen bita asko basatzen kanta batean...
0: Bai.
1: Dagona bankanpen... Eta idazten da rollo Kangulanji, olako zerbait. Da tipo bat egin duen dan eskol kanta bat, entzuten baduzu, dirudi dela euskaraz.
2: Habe, nire da kutsiziatu, nire da, eh?
1: Dirudi, kode dize Kangulanji, dirudi dela, como txakurrari, como muy guapo.
0: Txakurrari, ondo. Big boy, bueno, en fin. Ez, sarrerako hori, bada, uste, o sea, iruditzen da ez, edo zein irudituko zaio, edo zein. Publiko orokorrari esango dugu reggaetoi batetara joango garela Daddy Yankee eta hauen garai hori ez 2000-etako sarrera horiek bazeudelako existitzen zirenako.
1: Bai.
0: Gero dancehall bada?
1: Dancehall bada, baina berez
0: claro. Pozik geratzen naiz.
1: Osea, berez ere reggaeton zahar horrek hartzen zuen basatuta Panaman egiten zela zela oraindik reggae maraton, osea
0: bai.
1: Reggaeton hasiera batean, de hecho bai. Daude Daddy Yankee klak kantak Dadian kiren kantak DJ Playeroren diskotan direnak dancehall puro eta dago Dadian kire egiten no merci, sabes? O sea, baina eske hortik zetorren, sabes?
0: Pentsa.
1: Karo.
0: Bueno, hemen Erebo aipatzen duzu da. Nor da Erebo? Nik ez dakit.
2: Le la joyería, ¿no?
1: Hori da, da la joyería koa, produzu ditu segun, no sé qué me pasa, benjaz eta bi hori.
0: A dos, bai, bai, mira.
1: Ez que gainera hoi izan zen, lehenengo kanta egin genuen,
2: claro.
1: Eta gure intentzioa zen, bi egun geratu ginen bere txokoan, eta gure intentzioa zen egitea, bat beraren zat, eta beste bat niretzat.
2: Hori da, sin más, osa, gelitu ginen egiteko, esa ez den EP bat, ez tan idei AP bat,
1: claro.
2: Egitea, zan abesti bat egitea, eta bizan zen lehenengoa, ezin boa.
1: Lehenengoa? Ez, lehenengo izan zen niretzat.
2: Bueno, lehenengo izan zen, ez egin genuen berea, eta karo.
1: Hori gorde nuen nik niretzat.
2: Eta hori en un principio...
1: Bai, bai, goleta dago.
2: Eta hori en un principio izan bertan neretzat, en plan, la que hicimos el primer día, izan bertan neretzat.
0: Hala, beretzako zena zuretzat.
2: O sea, izan bertan neretzat, yo dije, es que esto a mí no es como mi movida tanto. Aldugo egin beste bat, como a mí me hacía hacer como algo tenso, no sé.
1: Eta nantzian, guaten ita dan azkol bat, eta ni, que de una, te da más bizita osoa, prestatzen un trago, ¿sabes?
2: Eta duan hortik sortuzan epea, o sea.
1: Gainera ere ideia, uno, como ita dan azkol bat, ola, medio homoerótico dauka como movida ereje bat dan eskolaren barruan que me hace risa.
0: Vale.
1: Gainera, egiten egin razia, gero respetatzen direlako musikalki kodigo denak.
2: Vale, tal.
1: Sabes, baina dago erejia txiki hori que
2: ya como un puto.
1: Vaya, hau ez da toia cada bat, sabes? Hau errespetu zeina dago?
2: Ja,
0: bai, bai, bai, bai, hori argi eta garbi.
1: Claro.
0: Bueno, ni galderak, lehen da bezeko bada, Punani, zer da Punani?
1: Punani da coño.
0: A dos.
1: Jamaikera.
0: A dos.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, patuan.
0: Pues pentsatzen nuen zerbait dolako izan zitekela, ba, claro. Galdetu egin behar da.
1: Es que ni zetien nuen orain alko dut erran Punani. Ja,
2: orain alko dut.
1: Sabes?
0: Es orain que... arte ez, ez da.
1: Claro.
2: Kriken, ahora... notetan, un lenguaje dens jolta orain era bidea.
0: Begira, begira. Eta, zer da en plan Reddit deitzea bati?
1: San, nire movida da, rollo, ez bai kasurik egiten, deituko dut fanboy bat, baina no en plan Reddit,
0: vale,
1: sino en plan de gozón. Kontua da...
0: Reddit zer da kasuanetan.
1: Hau da oso friki, vale, Reddit, vale. Osea, hori ez da termino danskolero bat, ez patua.
0: Zer, Reddit anik ez dutzen duen
1: gaudan da, zer
0: da, vale, ados.
1: Kontua da Redditen, gertatzen dira, aliantza bastante arraroak,
0: vale. Zer
1: Redditen dago, la comunidad Red Pilto jodida,
0: vale.
1: Baina ere dago... genero disidentzia pila bat, ze internetazio refugio. Ordun, elkartu dira Redditeko foro batzutan fanboyak eta redpileroak, ze redpilero entzat egotea...
0: Redpilero, esantzazu zer den...
1: Bai, redpila da, pues, komunidade bat internetekoa, non dauden a favor, bueno, son fascistas, sin más.
0: Eta
1: dauden a favor de rollo, ez, como Lux Maxina, Movida Inzela, hortik dago ere, bueno, jendea karagatzen.
0: Bai, horregatik foro kotxezeko asko, Redditen daude.
1: Hori da, hori da. Eta kontua da, Inzelek egin dutela, como match bat fanboyekin en Reddit, ze karo, Inzelentzat da rollo, como claro, fanboy batekin banago ez da homo.
0: Claro.
1: Orduan, nire movida da, como dituko de, nire fenboia, baina ez en plan Reddit chungo, sino en plan de gozón, de gozar.
0: Ah, plan... ostras. Aldarrik apen mezu batzeu ere ikusten nuen, baina...
1: Bai, bai, hau da, da deep internet shit, ez bueno, de enfermito.
0: Bueno, baina ulertu, baina ez du ulertu behar da, eta nik uste dut gauzauek garrantzitsuak direla, ze geroztak gehiago ikusten diren gauza dira, bueno, geroztetak gehiago daudenak dira, eta kode hauek, jende batek ez ditu ulertzen, baina hor daude, egon, egon badaude.
1: Ere dago guapo kodigoak egit egotea jendeak arakatzeko. Ez izatea super obi, claro. Estela ez da kodigo bat.
0: Karo, karo, hori ere, bai da, estela ez da kode bat. Bueno, orokorrean, seksu aske bat aldarrikatzen du Big Boy honek, baina mugak jartzen dira, eta bat gustatu zedena da, bai bai, baina zure adinekoekin.
2: Se gainera izan tan hori maz, tipo... O sea, tengo una bestia bukauta eta bukaerakoa regrabatu nuen nire txan, nire con mi micro.
0: Bai.
2: Eta era como que típico que zuk egiten zu demo bat eta ez da letra idatzi. Eta orduan negoen como venga, zerbait esango dut. Eta nahi gertatzen asko como que pues Instagramen me tiran viejos, o sea, barkatu, sí, pues viejos, bai, bai, siento, bai, pa mi son viejos, o sea.
0: Claro.
2: Eta edo jo que se en plan de holako gauta gertatu zaizkit asko musika munduan eta pues da como tío chaser en plan vete con gente de tu edad, o sea, yeah. Uti baken, ¿sabes?
0: Nolakoa da, zuretzat, claro, ben plazaretu zarenetik, gizonekin nolako harremana izaten ari zare, zan, gizonek errespetatzen zaituzte.
1: Como famoso, claro, dice que de famoso.
2: En plan, pero qué tipo de gizonek?
0: Ez, ba, esaten ari zarena, ba, ah, orlako, vale. Orlako gauza pila bat, vale, edo reakzionarioak, o sea, claro.
2: Bueno, pff, de todo, o sea, de viejos calvos, orain sexua ya tera genuen Twitterren, en plan de,
1: vai,
2: es que dago como movida euskaldun jator batzuk, que es dakit que les pasa por la cabeza, en plan de, da como que uste dute olatu LGTBQ bat datorrela eta bere umeak gehia bihurtu behar dela nik esatea
1: bat
2: izsexua
1: bat. Ikusi bat eta pentsatzen guten soros.
2: Hori da, eta orduan como, ez dakit, orduan mobilaretatik, pues me la pela diende, porque txika, si umetatik esan diate marikon, tija, porque tu me hagas un tweet no me importa. Ez dite zer afektatzen.
1: Gainera diende hau dira como boomers, pringaos, doa zenak de militante, pero no milita con la puta vida.
2: Hori da, en plan, de bakarrik militatzeutela Twitterren, ta pa nada, porque, tija, txika, tienes 3 likes y poco más, ya está. Eta gero, en plan, de, pues, viejos señores mayores, pues igual etortzen gala zure kontzertu, da, dizik, notas en plan, de, como, jo, es un poco turbio, nik, hogei urte ditut, zuk igual berrogeita mar ditut, edo más, eta, como, que, es algo raro, en plan, ikustituzu gauztak, eta gainazte, agerozu bakarri, kontatzekezu norbait, eta, bain, nik baitera fijau nahi zonetan, no se que, eta, batzutan, jo, ba, estenatogotik bat ikutzea, eta, igotzea, eta, ya bakizu zein dan, eta, berriro ikusten dezu, eta, igual, kontzertu gehienetara dator, que te este grabando en primera fila, pues, es batzutan, bastante incómoda, eta...
0: Bada, violentzia.
2: Bai,
0: horrek itse izan adu.
2: Bai, o sea, batzutan zaila da baita esatea mutilen aldetik, ba hori, mutil bat mutilen aldetik hori sortea, porque igual ez da azko ikusten, no? En plan,
0: claro.
2: Eta arduan papiskat zaila da niretzat aceptatzea igual baita la violentzia, baina bai, gertatu izan zaita da, como incómodo, eta arduan, pues digo, pues, ir a follar con gente vuestra da, dejarme en paz, en plan.
0: Claro. Baina, horretik galdetzen zuen, nolakoa den, ze, claro, gauza bada, bueno, behin agertzen zarela eta kitxo eta, bueno, hortxe, baina ja...
2: Es que gertatu izan zaita,
0: en plan,
2: pertsona batek, tipo, es que no quiero contar esto tampoco, porque...
0: Bueno.
2: O sea, si más... Es que
1: hay peña loca.
2: Hay peña loca, ya está. En plan de. Vale. Que te dice cosas por Instagram. En plan, tú me han llegado a decir que, a ver, que me pagan dinero porque le pegué mientras. En plan. Tú estás loco. En plan
1: ya,
2: de.
0: Vaya, vaya. Denetarako dago, eta horregatik ez mugak. Seksualski hau zondo dagoela.
2: Bai, meina, konsentido, sabes?
0: Hori, eta kantu honetan, nik uste dut hori bentsat, argi eta
2: argi. Bai, hori da.
0: Aldarrekatzen dela.
1: Gero que no zen guapo, con lo de sexua, bai, en Twitterren, igual zu, como, ez zenun sentitu, baina, nik ateratzen badut kanta bat, ez du inork egiten de soros. Egiten dut kanta bat zurekin, y la piñola de soros, porque claro, hay una canción con un gay.
2: La tal, o sea, cual, en plan
1: kantan
2: de...
1: Kantan ez gaude irraten gay rights, ¿me entiendes?
2: Es que hori da, gañazan abesti bat, en plan de...
1: Gaude irraten, apoyar.
2: Viva el sexo liberal, man, que era un... Beso, follar,
1: vai, vai, da, guarda,
2: polla,
1: va,
2: oh, coño, ya está.
1: ¿Sabes? En
2: o sea,
1: plan...
2: no iba a ningún lado. Estaba engañada, era algo de, buah, reivindicando, ¿no? O sea...
1: No, es gañada, que estaba reivindicación.
2: Gañada graciosa porque verá, entonces reivindicación, le cago de cuesta y mañana, es que nere guzi, pero gurú bici tan normalita te da en plan de que un tío se besa con un tío, o sea, es da que, buah, voy a poner a dos tíos besándose,
1: claro,
2: porque
1: claro,
2: judío
1: claro,
2: ni guste
1: claro.
2: Con esta, es que... En el laguna guía, en plan, pues chica, pues si quieren besar, que les digo, ¡no!
1: En plan, ¡esto es de Soros!
2: No, te hacen, no. Os tenéis que dar un beso en cámara para que se vea, que chica, bye.
1: Bye, bye,
0: en fin.
2: Es que, no sé, se montan unas películas que ni da como, tía, escríbete una peli y déjame en paz, pero...
0: Tori, mi minuto ahorita, sí.
2: Bye, es que da como...
1: A ver, ni no la bait, ni no la bait, que usted da noriera, no en... jende hau kontrabaldin badago, ongi inago.
2: Bai, bai, bai.
1: Nola baita.
0: Hori da ez, molestatzen badu ondo ari
2: gara.
1: Segun nor molestatzen duen.
2: Hori da, hori da. Los de siempre, en plan, nire, porque nik ez duen ezagutzen movida okzeola Twitteren tanera. Arreba de kontauzin, en plan, que ya, los de siempre. Entonces, ya, pues si he molestado a los de siempre, gauza tondo indeu.
1: Bai, ya los de siempre doazelaz, como de ezkera bertzaleuko bañagueros, dirás, son unos racistas.
2: Bai, tal cual.
1: Yeah.
2: Tal cual.
1: Que te importa zaiegue yo, Mairu bat egotea, egotea baño Españako Guardia Civil en un barrio Donosti, ¿me entiendes? Pues vale, pues acéptalo.
2: Ojalá
1: tú que eres nazi.
2: Y ojalá su hija le salga trans, el hijo maricón y el otro no binario. Porque,
1: sí, sí.
2: A ver qué hace. Y que su mujer transicione también.

0: Bueno, sexua bai, hemen izarruxoa dago batzatik, ezta?
1: Nor?
0: Izarruxoa mendikatena.
1: Izarruxoa? Zer da hori?
0: Ah, sampleatu ez dago?
1: Ez.
0: Wow!
1: Zer, diozu no kieren rington nori?
0: Bai.
1: Ez da samplea.
2: No
1: es entiendo. Ba, izarruxo. Ah, da hombre
0: negita melodía. Hori ez da samplea. Kantuak, esango nuke,
1: bai,
0: hori bere egiten duela.
2: Bai.
0: Esango nuke. Eta gainera, claro, sexua bai badago kantu bat.
1: Bai.
0: Zerarena, mendikatena, eta bat ematek saretan jarri zuen.
2: Bai, ikusi nuen.
0: Esan ez, bai, mendikatei hemen, edo izan zen gainera igual, edo
2: bai, berrian egin zuen.
1: Bai, uste bai.
0: Hori da, eta ez da gizertan ikasat duen. Ah, lehen da bizokan enuen entzun ezer, esan duen. Bai, bigarrako entzunen, esan duen. Ostras, izarruxoa dago hemen.
1: Ez gainera edo denez biolinista olako gauzekin zerraiara, ez.
0: Kal, bai, asko.
1: Nik dakitara, ez. Osa, guk ikusiko me makin, eta makin zegoen egiten sintea.
0: A dos.
1: Igual lago inspirazio bat.
2: Mira, ez da izarruxoa.
1: Kanta bat?
0: Kanta bat, hemen dikatena.
2: Ah, da, bai.
0: Bai.
2: Bueno, gero entzungo dugu.
0: Horrela,
2: hori da. Aires, osa,
0: Nokia. Badu zati bat, sinte batena.
2: Igual guk ez dakigu eta matxenekin ez egiten badu zuzatzen.
1: Igual matxin baizu,
0: beste tempo badago, beste, osa, den aldatzen, baina, melodia hori, melodia
2: txori. Igual matxinek, bai.
1: Igual matxinek pentsatu.
2: Osa, garo, guri txinen, beita zegoen egina, berak zeukan demo bat eginda emaitan erekin, eta arduan, bai, igual beraik sorten ari zinirenean, bai, igual, como que estaban buscando, como...
1: Bai, nik uste zela medio eskarte bat.
0: Hau, be, zuentzako egiten ari ziren, edo miruaren zako egiten ari ziren.
1: Bere, egunen zegoen matxin egiten miruaren zat, gero, gusartu ginen, eta moldatu zuen bastante. Zere, imaginatzen dut posbesti gehiago bat izan den zela. Osa, geratu ginen, hasi zen bitak jartzen, tarra nuen, ostia, hori, bastante bai. Gugago.
0: Begira, hyperpop bau da, hasi eran, teorian.
2: Bai, no, sí, ez bai, como elektropop.
0: Sí. Zekero aldatzen da.
1: No, bai.
2: Zer, nik uste dut bertan, como abesti bat genero bat esatea baita, ah, edala, como...
1: Bai, eta
2: raro, baina...
1: Taulakotan zailago area... Osa, are zailago ze ditu zazpi bateria diferente,
2: elektronikoa, jazta.
1: A ber, Kristen influentzia honen da, ze matxin gainera horren super fan izan da beti danik, sabes? Orduan, de hecho, nik erren nuke izan dela bastante bere eskola ikasteko produzitzen, sabes? En plan, hau, asko eman dio, la horri asko nabaritzen zailo ere nola sonatzen bere tokan zeinuan, sabes?
0: Ze, esaten nuen, ze, gero zati batean, justu asko zer gaseosoago, eteroago egiten da guztia,
1: bai.
0: Etereo, ez eteroago, ba, ez pa ere, eta bai, ze, zerutiarago bihurtzen da. Bueno, hemen dator zatia.

0: Oso zerutia rabiurtzen doa batean, gaso oso agua guztia, dinamikekin jolasten doa esan.
1: Bai, baina eski, jo que se, o sea, hiperpaupak onarten du drum and bass break bat, eski, ere zaila da, jo que se, sartun dugu break bat de funk, no, sartun dugu amen break bat, ta ya da drum and bass bat.
2: Bai, eski,
0: claro.
1: Dago guapo y fuera,
2: Va, ya está, va, es divertida, bai. Chumba, chumba.
0: Zuek horrela mueve funtzatzen, zuek horregun. Sane jo,
1: zuek. Kantorekin bai.
0: A dos.
1: Bestekin bai arrangen nuera, como nahi dugu zerbait, vale, este pagar, no sé qué, tal, sabes, baina... Montan...
2: Nera maquizan gozuzte un bezala, chumba, chumba.
0: Chumba, chumba.
1: Oye, chumba, chumba, que termino una.
0: Venga, chumba.
1: Está sonatzen du super chumba, chumba.
2: Tal cual.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Hau izan ziteken barraketako kantu bat.
2: Bai.
0: Garai batean, gaur egun igual ez.
2: Ja, igual ben...
1: Bueno, ez dakit orain.
0: Gaur egun ez dakit zein jartzen duten. Bueno. Herriaren arabera. Hori ere aldatzen da.
1: Ziberazki.
2: Ja, hori baita.
1: Bai, harriko dituzte herriko jitak ez.
0: Ez, ez, herri batzuetan playlistak egiten dituzte. Herriko gazteek.
2: Abeira.
0: Bai, bai, bai. Hau da, bozkatu egiten dituzte, playlistak egiten dute, eta herriko playlist bat ematen diote.
2: Osa, lezartzeko.
1: Ni badaki. Badaki, eta opostu egingo nuke, zera, barraka hau direla como, lau barra direla como zezenak.
0: Bai.
1: Horretan sonatuko du. En un aldea comanche.

0: Bueno.
1: Baina ez dut asunan nahi dugu. Baina. Asuntan ikuste. Orduan...
2: Pero putzak, gruputzak.
0: Baina hor, ateak itxita du irekita.
1: Bakoitzak egin dezala nahi duen bezala, jo que se.
0: Esta erraza, eh?
2: Que se empañen los cristales.
1: Egon izateke guapo, como... Sexualidadeak ongi, denak ongi, baina ateak beti itxita. Eso no me lo toques. Sabes, como... Arian jai artea tradicional, sabes?
0: Oso... Egon da baten bate, eh?
1: Udan igual irekita ere, egoteko korrenta.
2: Claro, claro, claro.
1: Estela, uff.
0: Bai, bar, kero esaten delako argi astean ikusi gaitzatela.
1: Hori
0: zer da, sentitu dezatela haiek inbidia guegiten ari garenaz?
1: Ez, arriskua.
0: Arriskua.
1: No.
0: Ados. Zer, bi gauzak egon zitezkean, bat, arrisku hori.
1: Ba, eta ere, como arriskua, eta arriskuaren aurrean, no, arriskua, o zerbait gaizke egotea, eta horren aurrean, erratea, ba, mera pela, hori da como muy de libido subida, ez, en plan...
0: Egera.
1: Bai, rollo, berintzait, toma prokuro, ez.
0: Bai, zori, ere batzutan,
1: bai. Da, gehiago, berintzait bat, ez, roi, bai, ikus gaitzatela.
2: Hori da, en plan, ez.
1: Total.
0: Egera. Bakoitzak bere herrian auzoan, horrelako egorari bizizan du?
2: Nik ez.
1: Ni auzoan, ez... Ni herrian bai, eta igual...
0: Andi xamarra denako baita.
1: Claro, eta igual kanpoko herri baten batean baita.
2: Ni kotxean inoiz.
1: Kotxean, ez kotxean gutxi, behin obitan, no te creas.
2: Como gau, de fiesta en plan zerbait egitea, ah, vale.
1: Baina, de fiesta eran como ikus gaitzatena, no, egotea hola, sí.
2: Bai, hori bai, hori bai.
0: Hortaz pixkat dautxagu kotxean gutxi.
1: Bai.
2: Baina, bueno, a veces hay que inventar un poco.
1: Dautxagu matorralian.
0: Eta hau, behin ja pertsonaia publiko egiten zaretenetik, asko aldatzen da?
1: Zer.
0: Gauza hauek.
2: Ez da aldatzen, baina egin ondoren igual pentsatzen duzu, hostia, imagetek ema bizutu alguien.
1: Ja.
2: Mira, igual berak, pues igual...
0: Kili que pentsa acordago,
1: ni horren lotxa emango litzadake como pentsatzea, sabes? En plan... Ere, emango litzadake un poco más de pudor, baina nik uste hori adinakin areagotzen doa, claro, ez pudorea eta hola.
0: Gapi gauzak dira, adina eta nortzen zen, ez?
1: Baina, jo, kasi, ikusten duzu amabos urteko bimaitale banku batean musukatzen dara guztian, eta ratu duzu, ai, ni hongo nizar, txiko, que vergüenza, no? Baina, adin horrekin, normala irudita denok gara dugu, ah, sabes? Ez daki.
0: Eta, bakoitza bere balia bidak dituela.
2: Bai. Urtekin nik uste berak adoala, en plan de... Como publikotasun hori...
0: Hau da...
1: Importatzea o...
2: Eta egitea, en plan de como delante de la gente.
0: Geroz eta ez fantasia behar gehiago egoten den garaian, geroz eta pudore gehiago dagoela askotan, ez da?
1: Nik ere... Osa, nire asko datzen zait publikotasun hori, rollo egoten bana iz... de bagoienako herri batean o Tafallan, ¿me entiendes?
0: Claro.
1: Ya. En plan da que yo eremus koldunagoetan problematikoa goizan diteke, baina
0: begira.
1: Tengo banu Barcelonan, pues claro, matematik ezagutuko na, baina se la pela, ¿sabes?
2: Ni Salamanca ya ten naizenean, pues chica, voy a beber lo que claro. Yo quiera, eta ez dut kontroli jarri con
1: Salamanca ni ditut argazki bat eskatuko.
2: Claro, en plan de...
1: Igual el Orrion bai.
2: Claro, eta hartun da igual, plan... bai. Igual el Orrion no me voy a unos matorrales, está igual Salamanca, vais.
1: Ah, bueno, el Orrion hurbil daukazu mendia ere, eh.
0: Bai, baina ulertzen dut esan nahi duzu. Horregatik esaten noen, eh, adu.
1: Bai.
0: Claro, aldatu egiten da, eta batzuetan gogo eta nahia berak dira, eh.
2: Baina baita ere, osea, nik egitu dana igual saiatu no beber tanto. Eta orduan, pues, ez badutu askoetan, tamien zuk badakizu como, oi, cuidado. Baina, si has bebido, pues ahí igual ya no se controla.
0: Bueno, esan dugu, Augustia, azken kantu batetara iritsiko gara, eta horrere galdetuko izuet kantoren gure, baina, lehen esan izuet, bira edo elkarrekin kontzertuak, izango dituzue?
1: Baz dugu pentsatu, egia esan.
2: Osa, zerbait da como fluido, en plan, pues mira, jete, bera jotzen du nun baiten, me dicen, nahez utorri, estoy, pues bai, boi.
1: Ni bai uste duela, eta egu eza anuncio bat, da. Ideia bat, como, bai egon ditekela guapo, roi, jo que se, gau baten batean ez daki non, egiten dugu maz un showcase dentro de unas pinchadas o lako zerbait, sabes?
2: Bai.
1: Baina, ja ora, eske konzerturik eskateritu, claro. Laukanta.
0: Claro, horregatik, horregatik, konzertu esaten duen antzen, akaso, kasualitate,
2: albazetaren
0: konzertua dago, kilikiren konzertua dago, eta
1: konzertzen du. Bai.
2: Eta jo que se, ba, igual, txotnabatek pentsatzenen, ba, igual, pentsatea, ba, pues les ponemos el mismo día, lako zerbait, sabes? Holako gauztak.
1: Baina hori jaduz da.
2: Ja, eta gure esko.
1: Baina, que separan da bat, gazetxe tonto batean, eta egiten dugu, sabes, como pintxara bat con un par de colegas, eta gero barnera egiten dugu el showcase.
2: Hori da.
1: Hortu bitan, ponte.
2: Hori da, hori da.
1: Hori bai egon guritzateke la guapo. Sabes, baina.
2: Bai, como showcase bai degit.
0: Bota, espontaneo puntu bat ere izan dezakela.
1: Bai.
0: Zazkenean, oinarriak jarri, eta zuena egin.
1: Eta nik uste holako formatu bat entzatere, pentsatzea zerbait.

0: ez hainbeste kontzertu bat, sino zerbait jai giro batean gehiago, sabes, en plan,
1: claro.
0: No, como klubaren barne gota xauke izori, ez
1: hainbeste. Ai, porque azienden baita ere, como, gara pertsona oso ezberdinak, gaukago, como, kontzertu gure kontzertak ezberdinak, oso, oso, van, oso. Batera bat ematea, eta prestatzea zerbait batera izango zan, como ba, raro.
0: Eta parte kontzertuak dira ikusteko, claro, epe hau da dantzatzeko, sabes, oria, dena da dantza musika, orduan, zentzu gehiago ikusten dio tortan.
1: Osa, no? Claro, gero bakoitzako, bere kontzertuan, eramaten du bere modura, baina nik ez dut, o sea, berak seksuagai eta nik seksuagai abestu, seguro que desberdinak dira este notoki bakoitzean, claro. Bakoitzaren showan, ¿sabes? Baina eta batera izango zan algo más fiesta, ¿sabes?
0: Hori, bai, bai.
2: Orokorren ahotsak ez daude oso prozesatuta, ez da?
1: Ba, pues nik uste nira...
0: Zune hori galditu, berak nazi ditu.
1: Jo autotune a tope.
0: Bai, baina hortaz aparte...
1: Ah, ez. Ez daude, como muchos, como... Ez ditu egin, no nos hemos hecho coros a 10, eso, por ejemplo, en plan...
0: Ja, baina ez daki guzti prozesu dara manzik, claro. Zuneok egin du.
1: Ja, hori.
2: A Zuneo naztu du dena.
0: Bai, de, okay. Dena, dena naztu Zuneok, bai.
2: Mira.
1: Bos.
2: Bos.
0: Bos, absolut bos.
2: Bueno, daki... ba, dos, a dos, a dos.
0: Na, bero.
2: Zorriola, kantzarekin bukatzen da, nori burrito ditzaion izena?
0: Emarri, emarri.
2: Zer da, benetan horrela sentitzen duzulako dela ondartza hori?
1: Bai, bai, no, plan, si más. O sea, gaudena bestia egiten, jazeukan titulo beste bat, no sé que no sé cuantos. Eta, karo, titulo aldatu imer genion por cosas de la vida, en plan, no podíamos...
2: A dos.
0: Eso torri zen titula, eh?
1: Bueno, tú te sango por
2: ahí. Va de espada.
0: Y la cola súper cancelable, ¿eh?
1: No, en plan, es por una cosa, en plan, bueno, quiero sango.
2: A dos, vale, a dos.
1: Ahí la memoria.
0: Bai, txarto, txarto.
1: Eta orduan, pues aldatu argen un, ta karo, pa ya, dukagun txorteriko jaiak izena, no sé qué. Eta no sé por qué se me ocurrió en plan de, burtik basa zaidan Zorriola. Eta esan nion, ta ignora guintzin, en plan, no me dijo nada. Y dije, ah, pues le voy a poner y ya está. Eta gero, pues lo habrá visto, ta.
2: Oso, oso, oso, nase, bueno, hainbat gauza kontatzen dira. Boa, sartzen dira akordeo, ebo, txusok egindu ekoizpen akasu honetan. Eta txusok egindako ekoizpen honetan, akordeoia agertzen da. Oso txusoren marka bihurtzen ari dela.
1: Bai, bueno, bia, bai,
0: osa. Guri behi ezen zen, baina bai, bia, ez kere... Electrolatino asko egiten claro. Duen ez
2: temporadan.
1: Se tanzan más porque a mí me mola... Se han iritsi nintzan eta san un. Quiero no sé qué Zara Larsson, en plan de...
0: Eta nik nahi nuen Juan Magán, eta gingen nuen...
1: Eta gingen nuen la mezcla.
2: Su Zara Larsson da su Juan Magán, eta naztu.
0: Bueno, baina ya era Zara Larsson encanta horrek... Bauka la ola una vibra bastante electrolatinesca.
1: Osa da Eurosummer abestia... Ah, dos, vale, vale. Como melodíicamente piscat parecida.
0: Bai, de acuerdo, iba da.
2: Pues en minorratan dago hori da, electrolatione izateko minorratan egotea ez da ain oikoa, ain ilun. Minorratan egotea kaso bai, baina ain ilun ez Juan Magane minorratan badituka.
1: Bai,
2: eso
1: es. Bai, Juan Magane baita tiene como una, o sea, esto no es como por ejemplo sexo bai, que da como pum pum, como igual electrolatione tan gehiago igotzen da a esa aura como de altitud. Au igual baido a la como más de... Como chileo, en plan... Más centro de invitarte, no sé qué, como más así de...
2: Begira.
0: Bueno, ni voy a pensar... Imagínate, la... Saltarte con cantabat.
1: Vale, pero ni que es nunca es tú con plan de... Gritándola, ¿sabes?
0: Bueno, hori da, zure da,
2: introko esaldia, nola dago sartuta, grabatuta?
0: Da, ia bat.
2: Ia bat, ez
0: dicen...
1: Pues no sé, egaña ia euskalduna uste.
0: Bai, eske begiatu genuen ia bat, zela aurpegi bat, idazten zenion zerbait, ez? Ez dakiz ze hizkuntzan erdan zuen. Te ikusi genuen zeukala euskaraz. Gainera, hizkuntza bakoitzan zeukan izen bat, otan ez dakiz
1: zira. Itaskun, no lo
0: basen. Itaskun, azurine, como, zetaren bat zeukan. Justifikatzeko euskalduna zela, sabes?
1: A ver, entzik ez dura, azurinek idalo gindigu intro.
0: Seia, que tonto. Tarran genion, ta... Zu, jarri zeta puta, tanik jarri piztu eza zublonak iliki, iazta.
2: Hala.
0: Eta oso divertida.
2: Eta hortxo sartu da.
0: Bai.
2: Gaderak...
0: Gude gaude, hien, a favor. Hien, hiekin ato.
1: Gora! Arriba!
2: Hor sortzen diren beste gaderak, bat. Norden Salazar.
1: Xada...
0: Azaldu hau.
1: Vale, gran hermanon... dago, tipo, las, Naomi Salazar, eta hauek direla, las de Gypsy King.
2: Bai, Salazar también.
1: Eta,
2: vale,
1: bera esaten zuen, en plan de, te vas a meter conmigo, pues te vas a encontrar con la Salazar. Orduan, horregatik esate.
2: Begira, bueno, esate como duda, ez? Bueno, ondo, gero, Bish, zuk bi aldiz ere eltzen duzu disko honetan, da Bish zer esaten dios?
1: Bish.
2: Ondartza gatik?
1: Ez, puta.
0: Ez, vale, Bish de puta, vale. Sabes, en plan, nola berra. da, pero
2: ados.
0: Sabes, en plan,
2: o sea, así eran hori iruditu zen, baina gero hemen etzaiten garbi iruditu eta horregatik.
0: O sea, baina gero euskaratuta sonatzen zien hola bish, gracioso, o sea, nik bish entzun izan diot nik uste, vale. Hola esan da ayun bif.
1: Bai, justo la de
0: en plan
1: Bebetrix, Lil Bish.
0: Bai.
2: Begira, eta gero, grazia egin didana da, giriari portxoa da portzen dira zuela.
0: Bai. Niri asko gustatu zait, erabiltzea ohostu.
2: Ohostu.
0: Bai, oso pozik gratu nintzen, gainera nire euskara maio abetzarekin, erabiltzen, ohostu, toma. Da pixka,
1: aditza adiketetan ateratzen zait zaizu.
0: Bai. Ohostu, toma.
2: Eta,
0: zer,
2: Eta hori zer da, pentsatu duzu noiz fetedo.
0: Zer.
2: Niri bati portxoa da portzea.
0: Hori da, justizia.
1: Hori da.
0: Hori
1: da,
0: hori gau superongi. Giriak datoz, eta ez gaituzte joditzen besteik ez egin, osea, pues, hay que joderles.
1: Tal cual.
0: Iruñan, asko egiten da San Ferminetan, jendeak kriston estafadak sartzen dizkie, nik topatu izan ditut lagunak, San Ferminetan komunean pareta raskatzen, tipak erranez, hau giriari 60 eurogramoa. Real, O sea...
2: Bueno, eta segun pareta nola daudan, akaso balio du.
0: Bai, bai, que se joda.
2: Bueno, eso te ha hecho el pareta.
1: Balanza, pareka,
0: vale. Vale.
2: Vale. ondartzan ligatzen da?
1: Ni ez.
0: Ni ez da.
2: Baina, kantua piskat hori aldarrik azen, no?
1: Bueno, osea, nire parte adibidez, es más en plan, me está tapando el sol la zorda.
0: Bai, eta nik uste gara dela gehiago, como gaude ondartzan jaian, eta igual, bai errandi duzula zure maiteari, etorre zeitez,
1: claro, tristan claro,
0: da gola ez, baina ez da rollo noa ondartza lata topatzen ez, claro. Ez dakit norrekin, sabes?
1: Damas, zuazela zure, ba...
0: Gau de ondartzan, de fiesta, eta ez digu inork plan hori ez horretu, sabes? Justo
2: gotako, da zutzi pakean.
1: Hori da,
0: hori da, hori gehiago, sabes? En plan, gau de ben super gustora, eta super gustora gonen gara, fijo, sabes? En plan.
2: Bueno, ondartzatan antzuteko moko ez dakit, ondartza horren batean, bai, gaur egun...
0: Zumarra gante iruña no ondartza honak ditugu.
1: Claro, eibarren, plaita,
2: inkerri. Ez dakit, piztinetan altagozak jartzen usten dute?
1: Eta
2: ondartzatan debekatzen hasi dira.
0: Pues, bai ez?
2: Bai,
1: ikera
0: Iruñeko arantzadin fijo usten dutela.
2: Zer ez dela zingo dute ez da.
0: O sea,
1: urretxun nik uste dut. Uegal ez, No sé.
0: Nik piztinetan ez dut entzun, karo, hori zanen da privatua, ez depende de cada cual.
1: Claro.
0: Hori ez da...
1: Bueno, maña tipo piztina de urbanización tala aldo zu jarri. Nik uste dut.
0: Bueno, igual urbanizazio tan casi okerrago,
1: Ya, igual.
0: Ya no seko,
1: Baina eta kit kala baten adibidez, jo que sé.
2: Negra.
0: Baina, jo que sé. Baina, jo temazara piztina publiko batzutara... Yo qué sé. Baldin badaude hogei latino, haian planada, eramatean nebera bat, altavoz bat.
1: Yo qué sé, la playa nudista, ahí no hay reglas, ¿no?
0: Hombre, daude reglas de la ropa. O sea, no hay reglas de ropa. Bueno, eta bai daudela, ez zintzara joan arropa kin, ez? Baina altavoza ez dute deus erran. Era mal baduzu, altavoza biluzik.
1: Atzo gunintan, ondartza, eta nesta meando. Inun txisa, en unas matorrales, eta tortza egitun señor y me dice, podías haberme hago más lejos, o algo así. Eta de repente le veo desnudándose y haciendo, tu, ze parekide daude entre. Como no tiene sentido, ¿no?
0: Armiados una gochi, segin bardela, uraren barnean.
1: Baina hori gehiago.
0: Objetivo.
2: Objetivo.
0: Ez?
1: Bai. Ni, bai.
2: Egira, adostasun batetan izarete. Bueno, zorriolan, bueno, distantzia segurtasun zen distantzia bebentzatutzi, eh?
0: Bai, bueno, a ver, igual oso hotz badago ura, hola kantu
2: bat izan azorez. Igual eskertu
0: egiten da.
2: Bai, gora engainera hotz dagoela.
1: Nik esate jo, mendik, bueno, igual, no iba a decir una cosa. Comunicado Donostiko udal etxai, que le cambie el nombre a la playa.
0: Zorriola, bai, ados nago.
2: Begira.
1: Marketing.
2: Izan daiteke, bueno, turismoa erakarriko du, akaso gehiago orain dik.
1: Claro.
2: Gehiago.
1: Gehiago.
0: Gehiago o gehiago.
2: Begira, ba, kantua entzun eta berantziko dugu. Biko te beretan, mila esker, gurekin izate erren.
0: Zuri.
3: ¿Qué está diciendo? Puta, zeta. Pistu esa sobrona que le...

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

ilundu dela. Zurekin isketan barikutik tana biluzik atera dela. Zabuzar bat erantzera, bigarren ezenaren bat. Tristeak lanean sistema berean tani burua batzeak. Bituta ez nagoela, bile burua zaintzera. Tazuk erantzute manazu berriro lehiotik nogala bera. Degunaren arabera, eski sentitzen azela. Buruan nekea, kaboakea, gudaleku putonetan. Dragoiaren egaletan, katana eskuan baduen laguna esnatzeko zailakeran. Bidali pribaturen bat, azken ardu komezu bat, abesti hartadunen bat, atzerriko ditzek ekarri dezaten azeitasun nagurera.

bihotzaren atzean. Banaka galduta geratzen garen hauk ez dakigula zer izan. Ez dakigula nori izan. Aitzaki berrietara, abiatzea rizala. Barkatu erabazpenak.

0: gaueko 10:00. Naiz Irratia.
1: Egunon, arratsaldeon edo gabon, ez dakigu eguneko ze partetan entzongo duzun hau, baina bueno, edo senyor dudala, espero dugu disfrutetie tarte hau. Aurrik irratzaioa be, espero dugu disfrute izena, eta hain guan ba beste tematika bategaz gatoz, kontuten eukinde bai, ekain erditzi gauzela ja, eta udie datorrela.
2: Hori da, eta udiegaz batera beti jartzen gara nostalgika.
1: Abai.
2: Ba, purtsu bet bai, ez da, eta bezala nazten gara pentsetan, eta, bueno, horregaz lotute, ba, gorko irratzaiorako pentsetago zen abestizek, gure nera bezala entzuten genuzen abestizek dire, eta, bueno, bagoaz horregaz.
1: Lehenengoa, Berritxarraken gela neuria izango da, apur bate urbilenetik hasteko, azkenien talde askon moduen, ba, gube bai, koberrak eitzen hasi ginen, eta horren artien ba Berritxarraken kantak eitzen genduzen bebai, eta guretzako bebai nahiko referente izendan talde bat da. Eta bueno, ba, gela neuria, potente hasteko.

0: Ointxe Euskal Herriko beste talde bategaz jarraitzuko dugu. Itoiz, Euskal Herriko talde oso mitiko bada eta uste dugu gure adolescentzize, haurtzaroa eta ez dakit, bizize en general, marke deskun talde badala.
1: Intensas.
0: Eta, bai, totalmente intensas. Eta, ingoa bestize, egal egiten da. Neukan.

Bueno, ba, erreferentik ez jarraitzen dugu, eta txikitatik referentetzateko beste talde bat, eta nera bezaroan asko entzun, bueno, nik behintzet pila bat entzun duten kantie, zea maizen besterik ez naiz, da, eta bueno, ba, niri pila bat mobitzen dozte kanta honek, eta hemen doa, irugarrena, zea maiz besterik ez naiz.

Ointxe da, nabestize inglesez izango da. Remen losing my religion da. Honek asko markesten nire adolescentzize, ze asko gogoratzen dozte nire amagazkoa din nintzen nire musika eskolara bateriko klasietara, kotxez, eta beti jartzen genuen abestia, eta kerniketik joaten ginen horre abesten, lehioak bajatute bai, totalmente, eta, ba, ez dakit, argi da nire nera bezaloko erreferente nagusi zenetariko bat izen diesela, eta ordoa abestize.

Bueno, americano batzuk entzunda gero, beste talde estatu batuetako beste talde bategaz jungo gara, Red Hot Chili Peppers, kasunetan. Eta bueno, niri gitarra jole moduen pila batera gindoste John Frusciantek, azkenien ba, berak sortzen duzen riffek eta ba, talde honek dekozen riff mitikoak ba, super, super grabe eta dekotez eta pila batera gindostiela uste dut. Bai riffek melodikoki eta bai gitarran soinue, tonoa, dana. Orduan, bueno, gogoratzen dute argitasun askogaz zelan eskartizu kantako riffek ba, pila bat marki budosten. Eta hortik aurrera ba, euren diskografizen zier beste kanta batzuk ezagutzen jo nintzen. Eta oingoan, ba, The Zephyr Song aukeratu dut, oso kanta politxe iruditzeatela eta hemen doa.

abesti hau inglesez izango dabe bai. Kasu honetan Kansas taldeko Dustin the Wind da, dekien abesti lasaienetariko bada, nik uste dut. Eta abesti hau oso mitikoa da, oso lasaize instrumentala bai, oso politxe da. Eta gogoratzen az institutetik bueltan siestak botaten abesela abesti honegaz. Eta bai bai, horretaz aparte abesti oso politxe da eta egunerokotasuni bebai entzuten aben. Eta hor da.

Horretarako giro handi bat emango dugu eta ekarri nahi eman taldi da Cariño, Madrileko tontipop talde bat. Eta bueno, uste bastante deskribitzen duela instituto gara ize con ese tontipop adolescente. Eta ba, horrepokan bebai ezetu genuen Ginebras moduko taldie, de hecho ikusten jungien antzokira. Eta euren kantaren bat be koberitza izen dugu. Gero hor giro horretan bebai El Buen Hijo asko entzun izen dote bai, eta bastante tontipop moduen alda katalogeu. Eta bueno, ingoan aukeratu dutena Cariñona da, Canción de Pop de Amor. Eta bastante kanta nostalgikoa iruditzeate, instituto garaiko absolutamente, hemen doa.

Ontzedan abestize talde mitikisimo batera da Queen. Queenen diskografize increíble da. Abesti pio bat entzuten abesen erabesaroak, horreztakite apur bat pio bat engantzen intzen de batxe iru aldera gitzi gora bera. Ontxe jarriko tene, bueno, gomendatzen duten abestize Killer Queen da, da bere salgora beren gomendatu beste dozein ze, oza, benetan. Abesti denak oso ona diesela, instrumentalki, abotxa bai impresionantie da, euren zuzeneko abe bai brutalak dire, eta, bueno, asko markedozten talde bada, erreferentzi handiz izan da niretzako, eta, bueno, ia gustuko abadeko zuen abesti hau.

egin entzun ostien, berriro goaz estatu batuetako beste talde mitiko batera, The Strokes, kasu honetan, eta bueno, ba, honegaz lotute, berriro esan bidot, obsesion gitarra riffekaz, eta batez be talde honegaz, ba, zelan kombinetan da biezen bi gitarrak, melodia superpegadizo eta divertidoak lortzeko. Eta bueno, edozein kanta eta edozein disko alko neban aipatu, bastante obsesion eukine balako instituto gara izen talde honegaz. Baina, bueno, uste dut Room on Fire albume dala geizen edo asko marke dozten bat, eta pilo bat entzun dutena, eta ba, kanta bat aukeratu dut oingoan, Between Love and Hate kantie, eta hemen doa.

0: Batzaio honetako nirazken rekomendazioa George Mustakin Le Facteur da, frantsesez dan abesti bat. Eta, bueno, nire gurasoak asko entzuten bien artista hau, batez be kotxeko bidai luzietan eta entzuten genuen, eta naiz eta ez ulertu bese-bese nire frantsesa, bueno, ez da existituten, ez dakit frantsesez, bueno, nire gurasoak adolescentzisen edo bai frantsesez ikasi bien eskolan, eta, bueno, horren arire abesti hau, bueno, artista hau ezagutu bien, eta, bueno, niri kotxien beti jartzen doztien, eta oso sentsazioko melankoliko bat edo transmitiduten duzten, ze abotxako zeu leunek dire instrumentala, bai, konso suabieda, bioline, gitarra akustikoa eta dekos, eta, bueno, ordua.
1: Jean le facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. Tout est fini.

Bueno, kanta hau entzun ostien, nire azken gomendio gazbe bai, jungo gara. Kasu honetan, Pakita Zala astelesaietik ezetuneban kanta bat da. Eta oin begiratu dut justo noiz urte zan Pakita Zala zen lehenengo temporadie, eta 2016 izen zan. Osa, wow. Mar urte pase dire. Ez dut sinisten, la verdad. Baina antzabai. Orduan, bueno, ba, Pakita Zala zen kapitulo baten, ez dut gogoratzen zeinetan konkretuki, baina amaierako kapitulo baten agertzen zen La Bien Queridan kanta hau, Los Jardines de Marzo deitzen dana. Eta, bueno, pues da apur bat desamorran inguruen, etapa berrizek astien inguruen, eta, pues un poco agridulce moduen. Niri egiz esan, geizo bemoteste negar gurie postasune baino, kanta honek, uste dut dela, ba, dekon soinua gaitzik eta transmititzen deuen karga emozional handize gaitzik. Eta, bueno, nik uste dut oso egokize dela gomendio honekaz sarratzeko. Eta hemen doa, La Bien Querida, Los Jardines de Marzo.

0: Ba, intensitate honegaz, bagoaz gaurkoz, hau izenda dana, espero dugu disfruteu izena tarte hau, eta bueno, bastante variadoa izenda, egiz esan.
1: Hori da, abesti eso desberdinek euren artien, eta, bueno, ba, beste bi ratxaio geratzen jaku, sondino, así que abesti gehizau disfrute alko zuez, eta, bueno, ba, urrengoan gauz. Venga!
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon, Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
5: Egunon guztioi.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizienak animatzen
9: diteu korrika
8: egitea.
9: Onda izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.